0: راوسته امن چرته دي. نو تاسو ولې داسې وایي چې غرب راوستي دي؟ غرب نه دا خبره هیره ده، طالبانو پخوانی رویه کنه، طالبان دوی فکر کوي بدل شوی دي.
1: ګوره، دا لومړی خو دا د القاعده خبره تاسو ته شواهد وړاندې کوم. القاعده د افغانستان د جګړې چې د شوروي او د امریکا د رقابت په ډګر کې القاعده په وجود راغلی وو، او القاعده د ایس آی د پاکستان القاعده په افغانستان کې ورټمپل، چې د القاعده اهداف یوازې افغانستان نه بلکې په نړۍ کې د سعودي سره او د نورو هیوادو سره په رقابت کې وو. دا د هغې محصول دی چې د امریکا عربو د امریکا بلډنګونه وویشتل، په هغه کې افغانانو شرکت نه درلود. اما دا چې القاعده تللی و افغانستان ته، درست دی، دوی دغه عملیات القاعده دپاره یوازې نه.
0: محترم یوسفی صاحب بخنه دیوی، یوسفی صاحب محترم، محترم یوسفی صاحب بخنه دیوی، زما پختنه دار زه په دغه تاریخ باندې بیا هم باسو کو دې ځای کې. تاسو یوازې یو ټکی چې ویلې چې غرب راوستل، غرب دی ولی بیرته راوستل؟ آیا د خطر اوس محسوسوي نه د طالبانو نه غرب او طالبان بدل شي دي په دې ځای کې؟ مو
1: دا غرب دغه مشکل د کوم ځای جوړ دی؟ دا د غرب د روابطو د پاکستان سره دغه پرابلم په سیمه کې په وجود راغلی دی. پاکستان خپل سیاسي خاص اهداف د افغانستان په ضد لري، نو د غرب دغه په غرب ته پلمې جوړوي، پروژې جوړوي، او دغه کانال څخه پاکستان استفاده کوي. دا خپله د اوسنۍ جګړه دا د افغانستان پرابلم، دا د طالبانو راتګ یوازې د غرب لخوا نه، البته د غرب په مرسته د پاکستان پیشنهاد دی. قریشي په ډاګه وویل چې موږ وچی طالبان مو بیرته د غرب سره، د ناټو سره، د امریکا سره پر میز کښېنوه. دا ټول اسناد دي، موږ خو بیا سند هېڅ هیله نه لرو چې بې له سنده بېله فکټه څخه خبرې وکړو. او دا ټوله محصول د فشار موجی پاکستان دی.
0: سمه ده، ما کوشش کوو یوسفی صاحب ځان ته نه پوه کړم، او زه د ډېرو په ډېرو اشارو پوهېږم هم، خو زموږ لیدونکي اوریدونکي چې دي دا هغه بټوین د لاین چې ورته وایي یا د کرښو په منځ کې معنی چې خبرې لري په هغې نه پوهېږي. ځکه ما دوباره پوښتنه در نه وکړل چې تاسو هغه خبره لږه نور هم رڼا وکړئ. خو بهرحال آینده به بیا باسکو تشکر راسره وسی. محترم شیر حسن صاحب، دا همکاري د روس او د طالبانو ترمنځ، آیا کولی شي د منځنی ایشیا او جنوبی ایشیا د ځواک توازن بدل کړي؟ یعنی دا دومره غټه دم کنه، او د کیو بل پښتنه بادام وکړي، دا پرمختګ د نړیوالو بندیزونو او د بلګرو ملتونو د دریزونو سره کوم همغږي لري کنه؟ دا هغه په مخالفت کېږي کچر کېږي. شیر حسن صاحب،
2: فکر نه کوم چې روسان د هم په هغو بندیزونو باندې ډیر فوکس وکړي یا د ورباندې نگران وي چې د نړیوالو لخوا په طالبانو لګول شوی دی او یا په روسیې باندې لګول شوی دی. د بندیزونو لاندې نه دغه دواړه هیوادونه دي، او د دې ډیره زیاته پروا نه ساتي په هغه څه کې چې د دوی ګټه دغه کوي. او ګټه په دې کې ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې دغسې حالت رہ نشي چې له افغانستان څخه هغسې تروریستي ډلې چې دوی ته ډلېږي، هغه داعش دی، او نورې هغه ډلې دي چې ریښې په تاجکستان کې هم شته، په ازبکستان کې هم شته، د دوی په کاپکاس کې هم دا ریښې شته. دی یوازې یو نړیوال بله دغه ورته په کار ده چې د وسلې او د پیسو منابع ورته خلاصې شي، او دا منابع خلاری افغانستان دی. که افغانستان هغه وخت چې یو داسې واکمنی پکې نه وي لکه حد اقل دا اوس چې د طالبانو ده، ځکه چې که چیرې دا واکمنی هم نه وي نو په افغانستان کې د دغسې تروریستانو پښې او لاسونه خلاصیږي، او دا به بیا تر مسکو پورې د روسیې د ټولو متحدینو امنیت خراب کی، او دا امنیت تر ټولو زیات متوجه روسیې ته دی. یعنی زه وایم چې د غربیانو او یا د هغو چا چې په افغانستان کې ګوتې وهي، هدف یې تاجکستان دی کاملا داسې نه ده، هدف یې روسیه ده، چې روسیې ته داسې یو درد سر پیدا کړي چې همې په جنوب کې مصرفه کی او همې په غرب کې دغه د

0: اوکراین کې لدې کبله روسان په دې خبره باندې بندواز نه دی خو
1: خا
0: طالبانو ته دا خبره په دې ځام نه پیګم ګوره دای و ماماده ویل کېږي ستاسې دا همکاران ژورنالیستان ټول وایي او زما اورم خپل مې لیدلې نه دي چې د پیسو صندوقونه راغلي طالبانو ته ورکړل شوي دي. خو ویل کېږي چې د هفتې 45,000 تر 50,000 ډالره دوی ته میلیونه ډالره دوی ته راځي. دغه رقم پیسې نه چین طالبانو ته ورکوي نه روسیا ورکوي او نه بل هیڅوک نه ورکوي. څنګه کېدای شي چې طالبان د روسیې سره دغسې معامله وکړي چې د روسیې پوځي او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي او دغه پوځي او تخنیکي همکاري روسیا مفت نه ورکوي؟
2: ډیر یو ډیر بنیادی ټکې مو ویلو. ما د دې کال 2014 نه تر 2018 پورې نړیوالې اړیکې بیا ویلې بیا سره په امریکا کې په یو پوهنتون کې. نو زما یو پروفیسر لکه څنګه چې تاسو یې هغه هم دا ټکې ما ته ویلو چې ما ورته ویل چې دا سوشلیزم په جنوبی ایشیا کې کامیاب ولې نه شو. ټوله نړۍ ورپسې وه او یو غویمه جوړه وه او خلک په مزه په ورو ورو دې بجې چې ډیر زیات پرچار کېده د لیبر یونین او مزدوران اتحادونه او خوارکخه بلا غویمه جوړه وه. اخر چې خلک دې کیپیټالیزم ته راغلل نو هغه ماته ویل چې سوشلیزم یوازې پرچی ویشلې پمپلیټ سی ویشل یا شعارونه ورکول. امریکا د خپلو این جی اوز د لارې ډالرې ورلېږلې هم جنوبی ایشیا غریب هیوادونه چې کم دي لکه د سریلانکا نه ونیسه تر هغه کټمنډو تر خورونو پورې تر پاکستانه پورې په دې سیمو کې. نو تاسو هم داسې وایي چې وو روس په مقابل کې امریکا پیسې ورکوي او دا خبره حقیقت دی چې کنفرم کوي وایټ هاوس. وو سپینه ماڼۍ د دې تصدیق کوي چې د پیسو صندوقونه کابل ته روان دي دکه شک نشته دی. یو پوښتنه دی ځکه زه بله کومه د شنکۍ بیبي ستاسې نه موږ د پاکستان ذکر وکړو خو موږ د ایران او د چین ذکر ونه کړو یا د منځنۍ اشیا د نورو هیوادونو د طالبانو د چین خو د خطر په توګه نه ګوري خو فکرمندۍ شته دی. ایران هم د خطر په توګه نه ګوري خو دا هم فکرمندۍ شته دی. او د پاکستان کې انډیا ډیر نږدې شوی دی هندوستان چې دی د طالبانو وسنی واکمنانو ته ډیر ورنږدې شوی دی. نو آیا دا د روس د دغه تراتک چې دی تاسو فکر کوئ نورو هیوادونو لپاره به هم د فکرمندۍ سبب ګرځي په داسې حالاتو کې چې طالبان مضبوطی کی کنه دی ډونټ کیئر دی پروا نه لري؟ ستاسی مایک زه فکر کوم بند دی. اغلی کړو خیل ستاسی مایک شاید بند شوی دی که خلاص کوي وار
3: ما خو نه بند کړی زه نه پوهېږم.
2: اوس غږ راځي اوس ستاسی غږ راځي وبخښه ستاسی غږ اوس راځي وایه بیا یو وار زه فکر کوم دا مایک دا بٹن پریس شو که تاسو بخنه دی ویخه پکې گئی نه وګوره ورته چې یو ځل پریس چې آن شي نو تاسو غږ بنګ قسم واورې دی شو وس راځي وس غږ راځي غږ دی راځي او دا س اولیاء کرام هم دا پروګرامونه اوري نه پویږي چې کم لاس راوړې سی مایک ته.
3: زه غواړم داسې وایم چې د منطقې ممالک اصلا د دې لپاره اندېښمن دي په دوه دلیله د افغانستان له خپل وضعیت نه یا د طالبانو له حاکمیت نه. یو دا چې مثلا دوی یو افراطي مذهبي حاکمیت دی او بل داسې د افراطي ډلو هم حمایت کوي په هغه مشترک باورونه چې لري. بل د دوی اندېښنه دا ده چې امریکا یا غربي نړۍ طالبان سره نږدې دي. یعنی دوی همیشه هم دا اندېښنه لري چې همدغه فعلي حاکمیت یا داسې هغه نیابتي ډلې چې متاسفانه پاکستان کې وروزل شولې او نن یو خلاص میدان کې دوی اوسېږي کېدای شي چې مثلا د دوی د ملي ګټو یا د ثبات په خلاف باندې وکارول شي. نو زما په اند باندې منطقي ممالک ډېر علاقه مندې له خپلو مجبوریتونو په اساس باندې چې ما به د همدغه ډلې له غربي نړۍ په واسطه باندې د دوی په خلاف نه کارول شي غواړي په یو شانته اوسه رابط ولري. مثلا لومړی تاسو د ډالرو مسله مطرح کړه. به دې کې شک نسته چې امریکا مثلا که افغانستان یا طالبان سره مرسته کوي نو د افغانستان فضا یا هوا د دوی په لاس کې ده، دوی په اختیار کې ده، شاید هم د مختلفو مسایلو په خاطر باندې وي. نو روسي کوم چې سکو سم دغه سیاسي رشوتونه باور کې ادا ستونه به مذاکري تر څو پر اعتماد تر لاسه کی او ځان مطمئن کی چې طالبان که دوی سره همکاري نه کوي کم از کم دوی په خلاف ځینې اقدامات به ونه کړي. نو دا به زه فکر کوم د چین لپاره مقابل د تشویش چې باید همدا رابطې ښې سي او دوی مطمئن سي چې طالبان صادقانه دوی سره لوبې کوي یا د دوی په خلاف باندې ځینې اقدامات نه کوي، همدارنګه که ایران شي او که مثلا چین سي. ان دا ټول ممالک همدغه لپاره او که نن سبا مثلا هند نزي شوه دي، زه فکر نه کوم چې هغه ذهنیت باندې چې مثلا طالبان حاکمیت مخته بیایي یا کوم سخته نیسي باندې هغه د هند لپاره قابل قبول نه ده. اما د یو څه شي نسي مثلا د هند لپاره قابل تشویش ده چې مبادا دغه ځینې نیابتي ډلې سي موجودې دي او پاکستان په پوره قوت باندې هغه روزلې دي و نشي کړی چې د افغانستان له خاورې یا ځینې کسان د دوی په خلاف باندې وکارول شي. نو په همدې خاطر باندې غواړي چې خپل رابط له طالبان سره نږدې وساتي تر څو پورې اوضاع د کنټرول لاندې وي. یعنې دغه اړیکې د خپلو د ګټو او د اندېښنو په حساب دي، نه دا چې دوی لپاره د طالبان حاکمیت یا حکومتداري قابل د تایید وي.
2: سمه ده، زه یو وار بیا شرسن صاحب تاسو طرف ته راځم. ما یو پوښتنه په ذهن کې دا چې تاسو یاد ټولو ته یاد دي، درې واړو ته زمانه زیات یاد دي. زه فکر کوم تاسو صوفی صاحب خو هغه وخت شاید کابل کې هم وایي چې 1998 کې کله سوویت یونین له افغانستانه وته، اوس خو موږ د کال 2021 د شرمناک وته خبره کوو. د امریکا خو هغه وخت کې هغه د شرمناک ټکی په ځای باندې بزه د ګورباچوف قول ویمه چې هغه ول افغانستان د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد له وجوده بيدونکو ناصر دی. حقیقت کې رښتیا ویلو چې سوویت یونین ټوټې ټوټې شو. په داسې حال کې چې دومره لوی اتحاد نړیوال طاقت مات شو، دا روس زمان لیدونکو اردونکو ته موږ غواړو موږ په لږ پوهه کې کله کله موږ یو نیو خبره داسې ځان پې نه پوهیو چې دا روس څومره غټ طاقت دی نړیوال دا وخت دی. تاسې د روس د طاقت ته موږ خبر کوي چې هغه د امریکې سره په افغانستان کې مخکرې مګي، په منځني ختیځ کې اوسره مخکرې مګي او په اوکرین کې هم د ایو د ناتو د مرزه برخلاف جګړه کوي. اړم دی څومره طاقتور دی روس موږ پوهول شي چې رسنسن صاحب
0: بنره صاحب طاقتونه فرق کوي او ځینې خلک طاقت دی ته وایي چې څوک زیاتې پیسې ولري هغه طاقتور دی، څوک وایي چې څوک زیات نفوس ولري هغه طاقتور دی، او بل وایي چې څوک زیات راکټونه ولري هغه طاقتور دی. خبره دا ده چې روسیا د خپل ملک د ساتلو لپاره بالکل داسې یو طاقتور هیواد شوی دی. زه دې خبره باندې ټینګار کوم چې طاقت شوی دی، ځکه چې هغه وخت چې دوی له افغانستان نه راووتل او بیا شوروي ړنګ شو او داسې ړنګ شو چې تاجکستان هم په اصطلاح خپل ازادي واخیستل، او دلته یوه ټوکه جوړېدل هغه وخت کې وایي چې روسیې ازادي اخیستې ده. نو چې چا به پوښتنه وکړه چې د چا څخه یې ازادي اخیستې ده، ویل چې د تاجکستان او ازبکستان څخه یې ازادي اخیستې ده. نو هر څوک په خپل ازادۍ باندې دغسې مین و فخر یې کاوه، خو په دغه ازادۍ کې دغه هیوادونه داسې بې وزله شو چې تاسې باور وکړئ چې زړو ښځو نارینه او ښځینه و به د کور هغه کوچني کوچني کاشوغې او یا مثلا ګلاسونه او یا قابونه دا راایستلي وو په کوڅه کې به یې خرڅول چې د هغې د پیسو څخه ځان ته وچه ډوډۍ واخلي چې دوی ځان پرې مړ کړي. په دغه سطح باندې د نویومو کلونو اقتصاد داسې و. اوس روسیه هغسې روسیه نه ده، اوس روسیه نه یوازې دغه نظامي طاقت خو تاسې وینئ، ما ته ضرورت نه دی ځکه زه دونه نه وینم لکه تاسې چې وینئ. ولې روسیه په اقتصاد کې په ځان باندې ډاډه ده او د ټولو هغو تحریمونو سره د هغو بندیزونو سره چې غربیانو په دوی باندې لګولي دي کاملا روسیه مړه ده او د هیڅ شي کمبود نه احساسوي. او هغه تخنیکونه چې په غرب کې شته لا تر اوسه دلته نشته، هغه پرمختګونه چې په غرب کې شته هغه لا تر اوسه دلته نشته، مګر خلک د لوږې نه خلاص دي، خلک د بیکورۍ نه خلاص دي، خلک کار لري. د بیکارۍ تر ټولو ټیټه کچه چې اوس اعلان شوې ده 2.6% ده، دا بیخي ټیټه سطحه ده په نړۍ کې د بیکارانو. روسیا خپل مشکلات لري په دې کې شک نشته، مګر په ځان باندې ډاډه ده او ټول هغه ضرورتونه چې د یو ملک د بقا لپاره پکار دي دوی ډېر قوي علمي پوتنسیال لري، دوی ډېر ښه قوي صنعت لري، او د ځان په بسایم کې دا هیواد په
2: سم ده
0: خو ولاړ هیواد
2: سما سره یوازې سو دقیقې پاتې کیږي. تاسو یو ډېر تاریخي خبره وکړله دا د دویم نړیوال جنگ په وخت باندې د جرمني پاک نشام دا ګمان نه کول چې ماته بوخري او یوازې 15 کیلومتر لري د ستالنګراډا یا د روس ماسکو چې کوم هډکوارټر دی د کرملنا 15 کیلومتره فاصله کې و. خو آخر کې 15 کیلومتره فاصله دا و د نازی جرمنی په تباہ او بربادی باندې اختتام وشو. نو کله نا کله غټ طاقت د ښکاری داسې نه خو اخر کې خپل دفاع کوي. یو بل حواله مم را ورکړه زبم داسې میټو کا خونه تاریخ یو فاکټ وې مچ غلط ویل کیږي مطالعه پاکستان کې. تاسو درې وړو ملمنو ته زه وې مچ ما مطالعه پاکستان ولې نه مونږ ته ویل چې پاکستان آزاد هو گیا وبخینو زه پاره وکم نه پویدم به د روس پوښتنه چې پاکستان خو آزاد نه هو گیا دا خو دراصل هندوستان آزاد شوی وو چې برطانیې پہ قبضه کړو پاکستان خو هغه وخت کې نه وو. البته بیا هندوستان مات شو نو نوی هیواد جوړ شو یعنی پاکستان آزادی نه ده غسله هندوستانه دغه شانتی څنګه چې تاسو ویل دی التم یو داسې تاریخي فیکټ غلط ویل کیږي. ما سره دو درې منټه پاتې دي د افغانستان مستقبل په اوسنۍ وځ کې. اول بز محترم ایسوبی صاحب تاسو نو ورمه په دې وسنۍ وځ کې د افغانانو د تمامو افغانانو د خواهشاتو مطابق د بدلې دوی امکانات شته دی. هغه افغانان چې خزم دا سړی هم دی زلمی هم دی او مشر هم دی. سلور منٹ کې یو منٹ کې تاسو جواب راکړئ ولی صوفی صاحب بیا محترم شیر حسن صاحب اخیره کې بیا هغه لیکلو خیل بیبی صوفی صاحب
1: مننه. دا خو د ټول ولس دا تر درخواست دی چې طالبان و دغه حقایق ته غاړه کښېږدي. ولس ته حق ورکړي د یو ملي قانوني حکومت د رادمه کېدو دپاره دا کار وکړي. که طالبان دا ونه مني دا خو طبیعي ده چې دغه تر هر څونه چې د یو طرف مرسته د دوی سره وي دوی به ناکامه وي او دوی به د منځه ځي. په یقین سره که چیرې طالبان افغان ولس ته حقونه ور نه کړي مکتبونه خلاص نه کړي او دغه د لومړیتوب افراطیت مذهبي افراطیت چې سوټۍ په لاس اخیستی دا تر قیامت نه چلیږي. افغانان مسلمانان دي. ایبت الله اخوند افغانان نه شي مسلمان کولی. ایبت الله هغه د خدای تعالی د دین قراردادي نه دی. مننه.
2: افغانان د هیبت الله ومني که د الله تعالی ومني. دې باندې یو ځل ما یو پوښتنه کړې خو بیا په یو ځل باسو کو چرته. شیر حسن صاحب ستاسې په اند
0: زما خو ګورې دا موږ تقریبا دغه درې واړه چې دلته ناست دي تاسو خو خیر د کوزې خوا یاست خو موږ چې دا د برې خوا یي درې واړه د افغانستان د 50 کلن ناورین محصولی چې په دنیا کې تیتو پاره کوسیږو او هر شیبه د دې انتظار باسو چې کله به زموږ په هیواد کې زموږ د ژوند دپاره زموږ د اولادونو د ژوند دپاره حتی اقل اجازه راکړي چې موږ هلته واوسیږو. زما هیله به دای او چې افغانان طالبان له دغه یکه تازۍ څخه تیر شي او په دې باندې وپوهېږي چې تیر 50 کلونه رژیمونه یو په بل پسې سقوط شوي دي چې نوبت دوی ته رسېدلی دی. دوی هم کمدغسې یکه تازۍ ته ادامه ورکړي حتما سقوط کوي او حتما به د افغانستان بربادي ادامه ولري. زما هیله به دای چې حتی اقل دوی د آواز واوري چې افغانستان نور له بربادۍ څخه وژغوري.
2: اغلی کړو خل بیبی
3: خا د خلکو حمایت یو دایمي حمایت به د خپل د دولتونو د دوام لپاره د نور ملکونو سره تړونه رابط موقتی ګټې لري. اما کوم څه د ماسکاو سره د تړون چې ځای شوی معلوم نه دی چې په دې د قیمت طالبان د غربي نړۍ په وړاندې د امریکا په وړاندې به ورکوي که نه ورکوي. اما په هر صورت داخلی مشروعیت ډېر اړین ده د بین المللي رابطو د اړیکو ساتنه په خاطر. په دې خاطر به د ولس ته مراجعه وکړي او خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
2: ډیره مننه. زه به د محترم شیر حسن حسن صاحب په دې خبره د پروګرام راغونډ کړم چې په نړۍ کې تیتو پرک په میلیونو افغانان چې دی هغه د وطن درد سړکه پسینه کې لري. او نن سهار چې ما کله د خپلې خور اغلې افغان سفیرې شینکې کډو خیل بي سره د اختر مبارکي کولو نو هم دی خو په کنیډا کې دي خو ما په واشنگټن ډي سي کې د دې په خبره کې هغه درد چې هغه په خپله سینه کې محسوسوو هر افغان ته د خپل وطن مینا او خپل وطن چې دی هغه وریادېږي او باید ټول افغانان د حق لري چې افغانستان په شریکه سره آباد کې. ستاسو د ډیرو ډیره مننه چې نننۍ خپرونه کې ما سره مهمانه شي وای. خپل خیال ساتئ. ډیره مننه. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه یو وار بیا په فیسبوک یا د افغانستان انټرنیشنل پښتو په یوټیوب باندې وګورئ. هم دا د نوې سپړنه زه رحمان بودریم. چاته شپه دلته مخه شپه، چاته جوړه دلته مخه ورځ په مخه مخه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما
7: تاسو غږ
8: صدای شما
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
12: روزه شریف نخست وزیر پاکستان در سال روزه هسته‌ای شده این کشور گفته است رژیم طالبان به فعالیت های هند علیه پاکستان کمک می کند. او تاکید کرده است که اسلام آباد به عملیات نظامی خود علیه طالبان افغان برای نابود کردن تحریم ها در خاک افغانستان ادامه خواهد داد. شهباز شریف روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت سال روز آزمایش های هسته‌ای پاکستان گفته است که اگر کشورش به قدرت هسته‌ای تبدیل نمی شد، دشمن می توانست از هر مرز فراتر برود. و افزوده است که سپر هسته‌ای و نیروهای مسلح مانع اصلی در برابر دشمنان پاکستان شده است. نخست وزیر پاکستان با اشاره به هند گفته است رژیم افغانستان زمینه اجرایی اهداف دشمن را فراهم می کند. هشدار داده است که پاکستان از طریق عملیات نظامی قصب الحق تمام این تهدیدها را نابود خواهد کرد.
13: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
14: ای عشق ز جان من، دیگر تو چی می خواهی؟ باز جان و جهان من، بیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم از دال و توان من، دیگر تو چه میخواهی؟
15: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
16: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
15: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
16: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که تهدید تروریسم فرامرزی به ویژه از سوی تی تی پی واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. مصافحه درونی تأکید کرده است که در سوی مقابل نگرانی های طالبان افغان درباره بقای حکومت، تلفات غیر نظامی، اخراج مهاجران و فشارهای اقتصادی نیز واقعی است. آقای درونی روز پنجشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هیچ کدام از دو طرف با حوالات هوایی تبادل اتهام یا بستن مرزها به صلح و ثبات نخواهد دست یافت. او با اشاره به پیوندهای جغرافیایی، بازرگانی، دینی، قومی و تاریخی میان افغانستان و پاکستان نوشته است که تداوم رویارویی منجر به تقویت شبکه‌های شبه نظامی، تعمیق بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

د روس او د افغانستان د طالبانو حکومت ترمنځ د پوځي تخنیکی همکارۍ یو نوی تړون لاسک شوی دی. دغه تړون چې د سیمې د امنیت او سیاست په معادلو کې نوی بحث هم راپورته کوي. رپورټونه دا وایي چې دا تړون د مسکو تر څنګ د امنیتي غونډې پر مهال د روسیې د لوړ پوړو چارواکو او د طالبانو د دفاع وزارت د استازو ترمنځ شوی دی. قسم د تړون بشپړ جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو پوزیشن کې وایي چې دا ډول هوکړې عموماً د وسلو، پوځي تجهیزاتو، روزنې او امنیتي همکاریو برخه رانغاړي. دا پرمختګ داسې مهال کیږي چې د روس په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. مسکو طالبان له خپل د ترهګرو له نوملړې ایستلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړې ملګرتیا خبرې هم شوې دي. بل لور ته منتقدین اندېښنه لري چې دا تړون به د طالبانو حکومت ته لا زیات نړیوال مشروعیت او پوځي ملاتړ ور برابر کړي. په داسې حال کې چې لا هم د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه په افغانستان کې یو شمېر نیوکې موجود دي.

0: سړی مشه زه رحمان بنرایم دا سپړنه دا په دې موضوع د ملمنو سره د باس لمخه د همکار رضا صاحبزاده رپورت
1: د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل مسکو او ساسکوي په کابل کې هغه تشر ډکه کړي چې لویدیځ تر شا پریښی ده د روسیې او طالبانو ترمنځ د امنیتي او پوځي همکاریو د هوکړې له لاسلیک سره د مسکو او کابل اړیکې یوې نوې مرحلې ته داخله شوې داسې اړیکې چې اوس تر سیاسي تعاملاتو ورهاخوا امنیتي او ستراتیژیک ابعاد هم خپلوي د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د روسیې په بلنه مسکو نړیوال امنیتي فورم کې ګډون کړی هغه غونډه چې پکې د دواړو لوریو ترمنځ د پوځي او تخنیکي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې شوې دي که څه هم د دې هوکړې بشپړ جزئیات نه دي خپاره شوي خو ویل کیږي چې په یاد هوکړه لیک کې د طالبانو د روسیې لخوا د وسلو لیږد د پوځي تجهیزاتو ترمیم پوځي روزنه جوازونه او د ټکنالوژۍ شریکول ګډه امنیتي همغږي د ترهګري ضد همکاري د مخابرات او څارنې سیسټمونه ترلاسه کولو موضوعات شامل دي دا توافق څرګندوي چې مسکو او طالبان غواړي خپلې اړیکې نورې هم نږدې کړي
2: زه د روسیې فدراسیون څخه مننه کوم چې د امنیت نړیوال فورم په څیر مهمو غونډو کې د شرکت لپاره افغانستان اسلامي امارت نمایندګانو ته بلنه ورکړې همداسې د روسیې فدراسیون لومړی هیواد دی چې د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژندي روسیا پښتمه او نړۍ کې یو مهم هیواد دی موږ ته له روسیې فدراسیون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري افغانستان او روسیا د ژورو او تاریخي روابطو ډېره غني حافظه لري موږ هیله لرو چې دا تعلقات نور هم پیاوړي پراخ او هر اړخیز
1: د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو ویلي چې مسکو ته په افغانستان یا د هغه په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا او ناټو د پوځي زیربناو بیا فعالېدل د منلو وړ نه ده
3: موږ په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا او ناټو د پوځي زیربناو بیا ځای پر ځای کېدل نه منو ځکه دا به یوازې امنیتي خطرونه زیات کړي
1: شنونکي په دې باور دي چې مسکو طالبان د یوې داسې عملي قوې په توګه ویني چې کولی شي د داعش خراسان د پراخېدو مخه ونیسي او په سیمه کې د لویدیځ د احتمالي بیا نفوذ پر وړاندې خنډ واوسي بل لور ته طالبان هم هڅه کوي له روسیې سره د اړیکو له پراخولو خپله نړیواله انزوا راکمه او ځان یو د مشروع سیمه ییز لوبغاړي په توګه مطرح کړي طالب چارواکو ته د روسیې له لورې رسمي بلنې په امنیتي غونډو کې ګډون او د پوځي همکاریو پراخېدل د طالبانو لپاره مهمه سیاسي لاسته راوړنه ګڼل کیږي کارپوهان باور لري چې د روسیې او طالبانو نږدېوالی د سیمې او نړۍ د بدلېدونکي ځواک توازن یوه برخه ده داسې تحول چې پکې روسیه چین ایران او ځینې نور هیوادونه هڅه کوي د لویدیځ محور پرته خپل امنیتي او سیاسي ائتلافونه پیاوړي کړي که څه هم لا روښانه نه ده چې د مسکو او طالبانو امنیتي همکاري به تر کومه بریده پراخه او دوامداره شي خو ښکاري چې دواړو خواوې لږ تر لږه د ناټو د نفوذ او د امریکا د احتمالي بیا حضور د مخنیوي په برخه کې ګډې ستراتیژیکې ګټې موندلې دي
0: یو ور بیا سړی مشر راځی چې دنن د میلمنو سره بحث وکړو دنن میلمانه دي شینکۍ کړوخیل بیبي چې په کنډا کې د افغانستان پخوانی سفیر ده شیر حسن حسن چې په مسکو کې د دولتي پوهنتون استاد دی او اختر صوبی چې د نړیوالو چارو شنونکی دی تاسو درې وړو محترمو میلمنو ته په خبرونه کې بخیر علی ویم سړی مشر او لوی اختر مو نیکمرغه
4: مننه تاسو حسن
0: صاحب وعلیکم السلام ډیر مننه شرسن صاحب تاسو پوښتنه شروع کوم دا تړون چې دی آیا دا د سیمه ییزو قدرتونو د امنیتي مدیریت یو نوی ماډل دی که د افغانستان د بیا بدلیدونکي جیو پولیټیکي سیالۍ یو نوی پیل
4: بنرای صاحب زه بیا تاسو ته سلامونه وایم قدرمنو میلمنو ته هم ښې چارې غواړم ستاسې د همکار په هغه راپورتاژ کې ډېر تقریبا مفصل په هغه څه باندې وغږېدل چې د روسیې او د افغانستان د اوسني حاکمیت ترمنځ روان دي او په تېرو څو کلونو کې چې اسلامي امارت حاکم دی د روسیې اړیکې ورسره ښې وشنلې وروستی تړون چې په مسکو کې اوړمه ورځ لاسلیک شوی دی د افغانستان د دفاع وزیر او د روسیې د امنیت شورا د ریاست لخوا هغه نه چې ستاسو همکار ور باندې تبصره وکړه دلته په روسي مطبوعاتو کې ما دونت څه په تفصیل سره نه دی اوریدلې. یوازې عمومیت دی او هغه عمومیت دا وایي چې دوی د پوځي او تخنیکي همکاریو یو قرارداد لاسلیک کړی دی چې جزئیات یې بالکل نه دي نشر شوي او نه یې رسنۍ پرې باندې بحث کوي او نه د کومو دولتي ارګانونو لخوا په دې باندې کوم انټرویو شوې ده. له دې قبله زه داسې څه نشم ویلی. ولې خبره دا ده چې دلته شنونکي هم افغان شنونکي او هم روسي هغه کسان چې د افغانستان په اړیکو کې بوخت دي هغوی دا وایي چې دغسې تړون د نظامي او پوځي اړخ په پرتله زیات سیاسي اهمیت لري، ځکه روسیه لومړی هیواد دی چې همې په سیاست کې طالبانو ته لاس ور اوږد کړ او په رسمیت یې وپېژندل او همې د پوځي همکاریو په دغه کې په چوکاټ کې دوی ته لاس ور اوږد کړی دی او دا طالبانو ته یو ډاډ دی چې دوی یوازې نه پاتې کېږي او د لزوم په صورت کې دوی کولی شي چې د روسیې پوځي همکاري ترلاسه کړي.
0: سمه ده. زه اغلی شینکی کډوخیل بیبی تاسو ته راځم او پوښتنه بدندا کوم. ډیره مننه موږ سره ملګری شوې. تاسو په فکر دا تړون یو تخنیکی او امنیتي همکاري ده که د روسیې د نفوذ د پراخولو یو ستراتیژي ده په افغانستان کې؟
5: سلامونه درنو باید تاسو ته محترم مېلمنو ته او همدارنګه د دې پروګرام کتونکو او اوریدونکو ته. زما په اند باندې دا د طالبانو لپاره یوه ستره سیاسي او امنیتي لاسته راوړنه ده، ځکه چې دوی باوجود چې په مطلق انزوا کې اوسېږي اما یو مهم یو ځواکمن مملکت دې ته حاضر شو کم از کم دوی سره یو امنیتي تړون په توافقنامه ورسېږي او دا تړون اوسره امضا کړ. مخمنده روسیه خپله اندېښنې او خپله علاقه مندي لري چې څنګه د طالبان سره باید اړیکې پخې شي. یو طرف نه دا چې زما په اند باندې هغه تشه سفیرا موجوده ده او غواړي چې ورو په ورو روسیه دا د خپل نفوذي ساحه بېرته لاسته راوړي او طالبان سره نږدې شي، ځکه چې اوس نه غربي ټولنه شته او خصوصا امریکا هلته فزیکي حضور نه لري. نو زه فکر کوم سره همدې تشه نه روسیا پورا ګټه اخلي او اندېښنې چې د فعلي حاکمیت په ارتباط لري غواړي چې د توافقنامې په ترڅ کې دوی مسوله کې د همکار هغه اندېښنې چې لري د اروپا اړوند همکارو ته. نو فکر کوم چې هم د روسیې لپاره دا مهمه ده او هم د طالبانو لپاره دا یو مهمه خبره ده. کېدای شي په مطبوعاتو کې ډېر مثلا په دې باره کې خبرې نه شوي په روسیه کې، اما مطمئنه یم چې د روسیې لپاره دا چې طالبان نه کوم تعهدات اخیستي او نه تنها چې همدغه یو تړون کېدای شي ډېر زمایم ډېر مسایل چې دوی په دې توافق باندې رسېدلي چې دوی به د روسیې سره پوره همکاري کوي او هغه اندېښنه چې طالبان مسکو دی طالبانو په ارتباط یا د توریستي ډلو په ارتباط لري هغه به دوی ته اطمینان ورکړي. زه فکر کوم دا د روسیې او د طالبانو ته دواړو لپاره ډېر یو مهم اقدام یا
0: و او د کی تاسو ول شراسن صاحب ول چې په روسي مطبوعاتو کې دومره تفصیل نشته. د حقیقت دا ده چې د روس لپاره په تړون کې هغه کم د ریجنل سکیورټی کانفرنس ورته دی ول ګلوبل سکیورټی کانفرنس یعنی لیوال امنیتی غونډه. نو په دې کې یو غټ چیلنج په دې موضوع هم و چې ناتو امریکا په اوکرين کې څه کوي او په مزري ختیځ کې روان دي. حقیقت دا ده چې دوی د هغه بشپړ تفصیلات لاندې خبره کړي او د افغانستان په کې یو مهم ټکی وو. ایوسفی صاحب تاسو طرف تر اعظم د دې تړون پرانا کې مسکو تاسو فکر کوئ هڅه کوي چې یو وار بیا افغانستان لکه د اتیم د لسیزې پرنګ د خپل جیوپولیټیکي لوبې او نړیوالې د مخالفینو لپاره د لوبې میدان وګرځوي. د دې په شا داسې معلومیږي کنه د طالبانو سره د همدردی او د غوړی چې افغانستان مضبوط شي او سیمه ایز طاقتونه چې افغانستان ته او طالبانو واکمنانو ته کوم خطر ورپېښ نه کړي.
6: مننه. تر ټولو د مخه ګران استاد او خورکۍ ته سلامونه وایو تاسو لیدونکو ته. فکر نه کوم چې دا پړاو هغه سي پړاو کوم چې لکه پخوانی نظامی ارتباطات و غندی دیر غشتلی بی زکر چی روسیه ها پخوانی شوروی نده او پوسنی در حالت کی دوی در خپل کامنولت در ایوادو چی پا منظری خطیز که در پا مرکزی آسیا که پراته دی در او امنیت در کامنولت لمخی در آغا ساتن دوی تر لمری توب لاریه دا خبره چې نظامی مرستی د افغانستان سره تر هغه وده چې ضرورت دی وسی نو افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی ډېر و هغه سویې نظامی مرستو ته ضرورت لري کوم چې وسی کولی د ده امنیت وساتي اما یو نقطه باید طالبان یا هر حکومت چې په افغانستان کې وي بیا په نظر کې ونیسي د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت داسې دی چې افغانستان که چیری د یوې خوا د یو قوت و خوا ته ودانګي او د هغه سره دایمي ملګرتوب تړون وکړي چې نور مخالف قوتونه د نړۍ وپاروي دا د افغانستان په ضرر دی نو دا یوه خبره ډیره مهمه ده چې افغانستان هغه خپله نیوټرل روابط څنګه چې د پاچا په وخت کې دا پر مخ وړي دا پالیسي د مخه کې تر څو چې د نړۍ د ټولو هیوادو سره دا اړیکې وساتي یوه خبره مشکل د طالبانو وجود لري چې شیخ ایبت الله اخوند وایي چې زموږ اړیکې د نړۍ د ټولو هیوادو سره د شریعت پر اساس دی حال دا چې ډیپلوماتیک اړیکې شریعت او دین خپله د ولسونو داخلي موضوع ده دا په بینالمللي روابطو کې اړیکې نه لري دونه د افغانستان د مذهبي عقایدو احترام او د ډیپلوماتیکو روابطو مسله ده نو که چیرې افغانستان یوازې په شوروي او چین باندې تکیه کوي دا معنا چې افغانستان ځان و یو خطر سره مخامخ کوي چې د نورو هیوادو د مرستې څخه کوي مننه
0: یوسفی صاحب د طالبانو په مشرتابه یا په خوزاده صاحب باندې تنقید ستاسې حق دی خو د دې خدا معنا نه دی چې شریعت د سفارتکارۍ نه انکار کړی وي د اسلام د ظهور نه 1900 دمه پورې د اسلامی خلیفګانو امامانو او بیا د خلافت او د خلافت د ختمېدو نه تر دې دمه پورې په کومو هیوادونو کې اسلامي یا شرعي نظامونه دي یا خو د سفارتکارۍ یا د ډیپلوماسۍ نه انکار نه کوي یعنی په خبرو یقین لري تاسو ولې داسې فکر کوئ ګوې د ملا هیبت الله خونزاده سے شریعت او دین بدل لې ځکه مو داسې دا ټکي ویلو
6: نه اله کوم زه به دا نقطه تاسو ته واضح کړم داسې دی چې
0: و ضرور
6: په ملي روابطو کې په اسلامي هیوادو کې هم قوانین شته ډیپلوماتیک روابط شته څه شته مګر د طالبانو په حکومت کې نه اساسي قانون شته او نه ډیپلوماتیک روابط وجود لري دوی د همکاري په صفت د ځینې هیوادو سره اړیکې لري که چیرې افغانستان یو قانوني ملی حکومت ولری نو با کېدای شي د نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان جنگ ځپلی افغانستان سره مرسته وکړي دا زما نظر دا دی چې موږ یوازې په دې باندې ټینګار نه کوو بل ادا د اخوندزاده صاحب دا ایدیا د اختریز په پیام کې دا دی چې زموږ اسلام تر ټولو د هیوادو ښه دی که چیرې هلته یو ښه اسلامي زه ورځم اول دغه ترم په اصولي ډول د شریعت له مخې سم نه دی ځکه چې کومه ارزیابي د ایبت الله اخوندزاده سره وجود لري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه بیخي نادیده ونیسي چې دوی مسلمانان نه دي یا افغانان د سره مسلمان کې د دې بیاناتو سره موافق نه یم افغانستان ډیپلوماتیک قانوني دولتو سره روابط اړتیا لري شریعت د خپل افغانستان د دین داخلي مسله ده موږ شریعت په نورو هیوادو نه صادرو پاکستان هم مدرسې جوړې کړلې او تروریزم صادروي د دین په نامه دا توا پاکستان نو بریالی دی نه دی بریالی نور هیوادونه هم نه دی بریالی نو افغانستان و یو سوله ییز متقابل ډیپلوماتیک روابطو سره د نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیک روابطو ته ضرورت لري مننه نه د نظامي پلاکو
0: سمه ده شهر حسن صاحب تاسو خوب ماته په شروع کې وویل چې که څه هم د دې تړون کوم بشپړ جزئیات لا په مطبوعاتو کې نه دی راغلی او دغه سورسنۍ چې دي هغه په دې باندې د زری شړونکو سره یا د خپل سورسز او سرچینو سره خبرې کړې دي. یو ګمان دا کېږي چې دا یو دفاعي تړون دی. خو دې کې یو پوښتنه پیدا کېږي چې روس په اخر ته طالبانو سره دفاعي تړون چې کوي د پوځو تجهیزاتو وغیرہ وغیرہ، نو آیا د دې معنی خدا جوړیږي چې طالبان د خپل امنیت بشپړ تامین توان لري؟ یعنی په افغانستان دی هیواد کې بل هیواد سره دا قسم تړون کوي، نو هغه مثال په توګه د سعودي عرب او پاکستان په تړون کې دوړ هیوادونو د یو بل سره د خپل هیواد د دفاع ذکر تر څنګ دا هم ویلو چې په یو هیواد حمله وشو بل هیواد بګڼل کیږي. نو ګویا مسکو اوس دا فکر کوي چې طالبان د خپل امنیت بشپړ تامین توان لري، ځکه ورسره د پوځي همکارۍ او تر داخلېدو لپاره دا پریکړه وکړه.
4: بنیر صاحب د روسیې لپاره هم او زه فکر کوم د چین او د هند او د ایران او د مرکزی اسیا لپاره هم او بلکې د ټولې نړۍ لپاره هم طالبان مهم نه دی، بلکې افغانستان مهم دی. د افغانستان جغرافیه دوی ته ځکه مهمه ده چې په افغانستان کې داسې یو حالت راشي چې تر دې بدتر شي، نو په دې کې شک نشته دی چې د دې تر ټولو زیات ضرر مرکزی آسیا ته او د هغې د ملګري په صفت باندې یا د هغې د سپورټر په صفت باندې روسیې ته زیات رسیږي. له دې کبله روسان او د افغانستان نور همسایگان دې ته حاضر دي چې د هر څونه بدو طالبانو سره هم ډیل ولري، معامله ولري، روابط ولري، تګ راتګ ولري، نسبت دې ته چې هلته هیڅ موجود نه وي. موږ خو تاسو خو نه د طالبانو خبره کوو او نه د روسیې او نه د نورو هیوادونو. تاسو اوس که موږ دې ته قضاوت وکړو چې ککه روسیا، چین یا مثلا دا نور هیوادونه چې کته پورته منډې رامنډې وایي، روسان دغه د طالبانو سره روابط جوړوي، کله ورسره قراردادونه کوي، کله نفتي او مخروطه موادو د سون موادو ورکوي او داسې نور، نو که دا ونه کړي د چا سره دا خبره وکړي؟ دوی له دې څخه ډارېږي چې د طالبانو په نشتون کې په افغانستان کې څه شي. له بده مرغه دا موږ تاسې هم د دې خبرې نه ډارېږو چې د طالبانو نه په نشتون کې دغسې یو بد حالت تصور کیږي چې هغه حالت په نویمو کلونو کې موږ تجربه کړی دی. زه خپله د هغې محصول یم او د هغې نه ډېره بده او ترخه خاطره لرم. له دې کبله د افغانستان همسایگان هم د روسیې په شمول نه غواړي چې یا هغه کلونه راشي چې په نویمو کلونو کې وو، یا هغه کلونه راشي چې د ډاکټر صاحب غنی حکومت چې کله جوړېده، نو دوی دستي په دستي د امنیتي تړون په نامه باندې د یو څه د یو پروژې اعلان وکړ او هغه د ښاغلي اتمر صاحب په لاس باندې امضا کړ. او په هغې کې افغانستان کې د امریکایانو 15 او 20 اډې ځای په ځای کېدلې، او دا بالکل د روسیې لپاره هم، دا د چین لپاره هم، دا د ایران لپاره هم، او دا د مرکزی آسیا لپاره هم دا یو چیلنج او دا یو ستونزه وه. دوی د دې خبرې نه ډارېدل او اوس هم د دغسې یو حالت نه ډارېږي، ځکه یو دردسر چې په اوکراین کې روسیې ته جوړ شوی دی، بل داسې دردسر نه غواړي، او دا دردسر چین هم نه غواړي، ایران یې هم نه غواړي، مرکزی آسیا هیوادونه هم نه غواړي. له دې کبله طالبانو ته لاس اوږد کړی دی او هغه د مجبوریت دوستي ده. دی کې انتخاب نشته، طالبان نه بل څوک.
0: له دې کبله طالبانو ته محترم شرسن صاحب طالبان ته ولی لاس ورغدو دی کې بل پوینټ یا ټکی هم دی هغه ته بزر اعظم خو یو دو پښتنه دی کې د شنګای کډو خیل به نه کوم. اغلی کډو خیل دا د پاکستان دا وخت د طالبانو سره تعلق ظاهرا ډېر خراب دی، او د افغانستان د پاره هغه وز د فساد د مرکز تکي کاروي په خوا به دی. خراسان د احیا مرکز بالا په تیرو شسلویختو کالو کې بیا بیا ویل چې دا د افغانستان د اسلام د دفاع فولادي دیوال دی، دا زمونږ ورونه دي، او هغه ځای نه په ټوله نړۍ کې انتر دی تر نوې دلی پورې د اسلام بیرغ رپیږي. خو اوس ورته وایي دا د فساد مرکز دی، هلته فتنه الخوارج پټه ده، هلته فتنه الهندوستان پټه ده. دا خو هغه ته پاکستان دریز دی هم په دې وخت کې چې روس طالبان ته ډیر ور جوخت شو دو ځلا پتی ریوونه کې د روس په اسلام آباد کې سفیر وویل چې اوس د اسلام آباد او کابل ترمنځ د روغې وخت راغلی دی او روس په دې کې یو کردار لوبوي. روس دلچسپي معلومی کې سوا ده پر مختلو کې د تاسو په خپل لومړي ځواب کې هم دا ویلي چې طالبانو ته یا شاید طالبان حکومت ته دا ډېره ګټه رسوي. تاسو فکر کوئ اوس به روس پاکستان هم دې ته را مراجع کړي چې هغه طالبانو سره چې په تېر یو کال کې کم چلند شوی دا بدلیدونکی دی هم د روس او د پاکستان جوڑک جوڑی دن کہہ دے کنا دغه ته پام نه کوي مو پوکه.
5: ها پاکستان همیشه هر څوک چې په کابل کې په واک په مشو یا غه مشو شکل واک ته ورسی کی هغه پاکستان څنګه ویزه کچې د کلم د افغانستان دوست کې دلې نه شو همیشه د فرصتونو راتم سي څنګه په افغانستان کې حاکمیت پیسې ونګوي او یا مثلا د تخریبي حرکات اجرا کې تر څو پورې افغانستان ثبات ورسیږي. په کوم حالت کې چې دوی مثلا په افغانستان باندې بار بار حمله وکړي دا فقط غی صرف یو بهانه و چې چې بیا دوی غوښته چې څه شکل تاسو په افغانستان کې وي امر باندې لاړ سي ځکه چې هغوی هېڅ کلام دا ورته قابل تحمل نه و چې افغانستان د پوځي لحاظه یا مثلا خدماتي لحاظه پیاوړی شي. په دغه بهانه یې مثلا څو وارې بېګناه خلک یې ووژل ما هېڅ کلام نه چې ټي پي له باندې لاړ او کومترکس له باندې لاړ او د طالبانو څوک ووژل شو. معلوم ده و چې د طالبانو لپاره د یو لاسته راوړنه ده کم از کم که مثلا روسیا دوی سره همکاري وکړي خصوصا د امنیتي بخشونو کې یا ځینې سامان الات فوجي ورته ورکړي یا چې ننګونه ورته ورکړي یا استخباراتي معلومات نو زه فکر کوم دا د دوی لپاره مهمه ده په دې وخت کې چې د منطقې کې یو ځواکمن مملکت د دوی څنګ ته ودرېږي. راځو د پاکستان پاکستان همیشه یو غیر قابل اعتماد یا ګاونډی دی هغه مختلفې لوبې کوي کله چین سره نږدې وي کله امریکې سره نږدې وي ان مختلف هغه همیشه هر طرف ته چې مثلا یو ثابت دریس نه لګي کله چې یو پروجیکټ پیدا شي په هغه باندې دوی سرمایه ګذاري کوي او د دوی جنرالان داخل د اقدام کیږي. داسې روسیا به په دې باندې وتوانېږي چې مثلا اسلام آباد دې ته قانع کړي چې مثلا له کابل سره الپوزي عملیات نه لاس واخلي او خبرو ته تکینې څه فکر کومه چې روسیه به حتما کوشش وکړي ځکه چې هر څومره چې په کابل کې یا په افغانستان کې به مجموع کې امنیت خراب شي له دغه فرصت همدغه نیابتي ډلې یا افراطي ډلې به ترې استفاده کیږي او دوی کولی شي چې په ډېر اسانۍ باندې مرکزي آسیا ته داخله شي او هلته امنیت خراب شي. نو د مسکو لپاره دا مهمه ده داسې څومره پاکستان په دې برخه کې به همکاري کوي ځکه چې پاکستان خو په عین حال کې ټول خپل دستورات له پنټاګون نه اخلي او له سی ای نه اخلي هغوی څومره دوی ته دا اجازه ورکوي چې دوی همکاري کوي. نو زه فکر کومه مربوط دا ده چې په هغه ډالري پروجیکټ کې چې دوی له امریکې سره لري څومره دوی لپاره به دوی برلاسي چې وکړای شي په منطقه کې هم همکاري وکړي. اما روسیه د لپاره فکر کوم چې دا مهمه ده چې پاکستان سره خبرې وکړي تر څو پورې طالبان سره هغه مسائل چې په تفاهم ته نه دي رسېدلي هغه ته ورسېږي.
0: خا تاسو چې کوم دا د دوو پاکستان د دوه مخي نړیواله تګلارې ذکر وکړه دوه مخي نه معنی دار چې هم چین سره انډیوالي هم امریکې سره انډیوالي وو ماته یاد دی اغلی کړو خیل به په فکر کوم تاسو هغه وخت کې په کاناډا کې سفیر وای چې د پاکستان دغه وخت مقبول وزیر اعظم چې د کرکټ لو ستوري وو او په نړۍ کې ډیر مشهور وو عمران خان چې په پلی بوای میگزین به میگزین کې مرکه هم راتلې په وخت کې هغه د واشنگتن تر هغه او د هغه ټرمپ سره ډیر په ګرمجوشي سره ملاقات پک ٹرمپ دا غستاینه وکړه او بیا په هغه ورځ هغه مسکو ته کوس شو په کومره چې روس په اوکرين حمله وکړه پوره غربي نړۍ امریکا د اوکرين په حمله خلاف هو په هغه ورځ عمران خان په مسکو کې کوس شوی وو او یو بل واقع هم راته یادې کی د دې تازه منظرې او قداد چې په بیجینګ اولمپکس کې پابندۍ وی نړیوال او د دې غرب او امریکا بایکاټ کړی وو یو ځنه نړیوال لیډر چې وو هغه په دغه بیجینګ اولمپکس شرکت چا کړی وو هغه عمران خان وو د نړۍ سره مخالفتونه وو نو سرنګه بیا وایسته خو به ونور د بیا وای
5: ما ته مې دا و چې عمران خان چې کوم اسکو سره نسی شو دغه قیمت هم ورکړلو
0: دا آی کین ناٹ کنفرم دیٹ د تصدیق نشم کولے خو وہ پاکستان کے ڈیرا حد پورے ہم دا تاثر دے چھ کم دا سائفر دے دا واشنگٹن نتلے دے او پاری کی دا غختن شوی دا چھ عمران خان دے لرکڑے شی او وس زیاتر پاکستانیان سنگ چتا سو ویل او نڑیوال سیڑون کی ہم دا اٹکل کے وچ وہ عمران خان دے دغه خپل سچ ورتوی دا خود مختاری دا تصور چوڑان دے کو د دې قربانی شوی دے بہرحال مہربانی دا سی اوبل ٹکرا تو ایتا سی وچ دا لاست راوڑن دا دا کابل کے دا واکمن و طالبانو خو د دې په بدل کې با افغانان سو بایلی دا ډیر مهم ټکی دے مثال په توګه دا فکر مندی دا چھ د بشری حقوق خلاف ورزی بلا ہم سے واشی پزانگڑی تھوگا د خزو د حقوق وضعیت بلا ہم برباد سی زکہ طالبان مضبوطی گی نو افغانستان او افغانان بسو بیلی طالبان خوب مضبوط سی
5: افغانستان خل کو خبر نہ کو دلتا دے طالبان دے حاکمیت خبر کو چھ پدی وقت چھ واز پاتی شوی دی و ہمیشہ دے پاکستان دے نظامی حملات لاندی دی نو کہ دے شین زینی نظامی ہمکاریاں دی لک اندازہ پیاوڑے کہ دخل دفاع پر خاطر باندی اما دا چھ دے افغان ولس لپار سے گٹ رسی اس گٹ نہ رسی متاسفانہ تر چھ پل چھ طالبان خپل داخلی سیاست دی خپل ولس پوران دی باندی بدل نہ کہ دے ولس لپار اس نہ گٹ نہ دا خوار بخوا غریب تر کی خوار تر کی کہ نو تم گسفت دے طالبان دے گٹ خبر کہ انہاں دے افغانستان پر مجبور کے
0: هو زما پختنه دا و چې د طالبانو د ګټه خبره تاسو وکړه د افغانانو تاوان څه دی د بشري حقوقو خلاف ورزي فکر کوي دا دی فکرمندی بلا ک طالبان مضبوطیږي نو د بشري حقوقو خلاف ورزي څه واقعيږي د خزو حقوقو چې پاغه باندې د مخې نه دی پابندۍ لګولې دي کده مضبوط شو لا به هم هغه ته مشکل ورپېښ شي زما پختنه دا و چې هغه سو بایلل طالبانو ګټه وکړه خو افغانان به وویل څه
5: کوم فشار چې باید په طالبان باندې راغلی وای او هغوی باید خپله سخت دریځې پالیسي یعنې بېرته اخیستی وای او خپل نرمۍ چې ښودلی وای همدارنګه ځینې پرېکړو ته یا فشارونو ته یې غاړه ایښې وای زه فکر کومه چې که دوی په منطقه کې قوي سي او د منطقي ممالکو طرف نه حمایه چې کېدای شي به د غربي نړۍ چې په دوی باندې مختلف اثرات لري یا مثلا ته مثلا اقتصادي پیاوړتیاوې کومکونه دا ټول مثلا یا دوی ته په واک رسېدو کې هم کافي همکاري کړې ده نو زه فکر کوم هغه فشارونه به دوی باندې کمتر عینې دوی به ورباندې تاثیر ونه کړي اما که هر څومره چې دوی په منطقم عینې په انزوا کې پاتې شوی شاید زیات مجبوره وای چې د غربي نړۍ ځینې فشارونه ته دوی غاړه ایښې وای او یو اندازه نرمښ یې په خپله دریځونو کې راوستی وای
0: یوسف صاحب من په تیرو سو خبرونو کې ساسي او د نورو سیړونکو سره او افغانانو سره په دې موضوع باس کړل چې په افغانستان کې وس نړیوال وایي چې وسلوالې ډلې دي پاکستان وایي چې داعش دی ټی ټی پی دا وغیرہ وغیرہ او هغه شرقي سیمې چې کمې دي په هغه کې حملې هم شروع دي دلته په شمالي ولایتونو کې دور زمخ کې دا رپورټونه روس خبردارې ورکړي چې د برتانیې په کومک باندې هلته د طالبانو مخالفه جبهې چې دی ډلې هغه پیاوړې کیږي د کې یو بل ټکی وساسو په کچ د خبرونو تر څنګ آیا داعش خراسان څنګه واقعي روس ځان لپاره یو قوي ګواه ګڼي او دا تړون چې په دې جوړېدو کې د داعش خراسان څنګه هم یو رول شته ده
6: مننه که چې ما پرونه تاسو ته په اشاراتو کې ویلی و چې د افغانستان او د پاکستان د دواړو خواوو د ادعاګانې ثبوت نه لري او واقعیت دا دی چې دا ثبوت غواړي او دا یو د پردې تر شا د یو لوبې معنا هم لري چې کوم ادعاګانې چې پاکستان کوي د هغه کنټرول لري چې وسې کولی هغه کنټرول کړي مګر پاکستان برعکس عوام افغانان وژني او دا یو حرکت دی چې دوی غواړي چې عوام افغانان د طالبان تر شا په ملي مسایلو کې ودرېږي مشکل دا دی چې دا خورکۍ وویل کړوخیل دا یې ښه خبره کړې طالبانو ستونزه په داخلي کې ډېر زیات دی چې فقر 50% ته رسېدلی دی نجونې د مکتب او د تعلیم څخه ښه دي محرومې دي د کار څخه دا یو لوی تاریخي ظلم دی د یو ولس سره نو مشکل دا دی چې نه روسان نه غرب په دې خبره باندې ډیر کار نه کوي چې د یو ولس نیمایي څه نه دی. د استاد شهر حسن خبره درسته ده چې طالبان یو سیاسي واک لري، مګر طالبان د افغاني ټولنې یوه برخه ده، نه ټوله برخه. دلته باید ولسي حکومت د قانون پر اساس وي، کوم چې وڅې کولای دغه دروا او رښتیا معلوم کړي او یا خپل پالیسي د قوتو سره برابر کی. کچیر افغانستان طالبان یوې خوا ته پیل څیي او د یوې خوا قاتل ملاتړ کوي، نو دا نړیوال نور قوتونه تحریکیږي د دوی په ضد باندې. خو بهتره را ده چې یو ملي اسلامي حکومت په افغانستان کې وي. طالبان دا نه مني او دا ډېر ضرور دی. درست دی چې طالبانو ته دا اوس هم په طالبان ډېر افغان بنرۍ صاحب دا اوس هم دا طالب چې راغلی دی خپل په زور نه دی راغلی، د پاکستان په درخواست د غرب په مرستو باندې ولاړ دی. تر اوسه پورې هم د غرب پټې مرستې پیسې طالبان ته راځي، او نه چین نه روسان. چین د افغانستان معدن رانیسه پیسې ورکوي او طالبان یې هم خرڅوي، او روسان هم ځینې تبادلات لري تجارتي، اما د مرستې دپاره نه دي حاضر. موږ ته معلوم دی په 1992 کې روسان د پاکستان پر خوا ودرېدل او د ملي روغې جوړې سیاست ناکامه شو. روسانو مقامات ونه کوي، روسانو زموږ سره مرسته ونه کړه. برعکس په 1992 کې روسانو د پاکستان سره د غرب سره
0: شو. زه یو پښتون ساسي نه کوم محترم یوسفی صاحب، تاسو د خبرو نه خداسې غاری چې غرب زه په انګریزۍ کې د انګریزۍ ټکی ویم چې ډېر سټوپډ دي دا مشران، یا ایډیټس دي، یعنی احمقان دي یا بیوقفان دي. چې تاسو وایي یو وار بیا طالبان واک ته راوستل، دا هغه طالبانو چې د 9/11 په وخت د ټولې نړۍ ته خطر ورپېښ کړی او پوره ناټو خپل جازونه وروالو زول او د افغانستان غرونه یې پې لوټې لوټې کړل، افغانستان یې کنډواله کې ور بدله کړه، په ملیونو خلک کډوال شو، وژنې وشوې. او هغه طالبانو دا چې د القاعده کومکې کوو نړۍ ته ګواښ وو، نو دوی دا فکر په کوم بنیاد کوو چې دی بیرته راوستل، چې آیا دا به اوس د نړۍ د امن ضمانت ګرځي او افغانستان به یو وار بیا د خطر مرکز نه جوړیږي؟ 4 کاله کې دا بابیلا جوړه ده. ما خپل یو پوښتنه چې دا په ټویټر باندې کړې وه ټرمپ ته، چې ټرمپ تاسې خو تړون د دې لپاره کړی وو چې وی آر ډوئنګ دیس ټو برینګ پیس بیک ټو افغانستان، ویر از د پیس؟ تاسو خو افغانستان ته بیر

0: دایا په افغانستان کې ورورټم پل چې د القاعده اهداف یوازې افغانستان نه بلکې په نړۍ کې د د سعودي سره او د نورو وادو سره پر رقابت کې دا د غي محصول دی چې د امریکا عربو د امریکا بلډینګونه وویشتل په هغه کې افغانانو شرکت نه درلود. اما دا چې القاعده تللی و افغانستان ته درست دی، دوی دغه عملیات القاعده
1: غرب راوستل، غرب دی ولی بیرته راوستل؟ آیا د خطر اوس محسوسوي نه د طالبانو نه غرب او طالبان بدل شوي دي په دې ځای کې؟
0: دا دا دا غرب دغه مشکل د کوم ځای جوړ دی؟ دا د غرب د روابطو د پاکستان سره دغه پرابلم په سیمه کې په وجود راغلی دی. پاکستان خپل سیاسي خاص اهداف د افغانستان په ضد لري، نو د غرب دغه په غرب ته پلمې جوړوي، پروژې جوړوي او د دغه کانال څخه پاکستان استفاده کوي. دا دا دا خپل د اوسنۍ جګړه دا د افغانستان پرابلم، دا د طالبانو راتګ یوازې د غرب خوا نه، البته د غرب په مرسته د پاکستان پیشنهاد دی. قریشي په ډاګه وویل چې موږ چې طالبان مو بیرته د غرب سره د ناټو سره د امریکا سره پر میز کښېنو، دا ټول اسناد دي. موږ خو بې سنده هېڅ هیله نه لرو چې بې له سنده بې له فکټه څخه خبرې وکړو، او دا ټوله محصول د فشار موجه پاکستان دی.
1: سمه ده. ما کوشش کوو یوسفی صاحب ځان دنه پوه کړم، او زه د ډېرو په ډېرو اشارو پوهېږم هم، خو زموږ لیدونکي اوریدونکي چې دي دا هغه بټوین د لاین چې ورته وایي یا د کرخو په منځ کې معنی چې خبرې لري په هغې نه پوهېږي، ځکه ما دوباره پوښتنه درنه وکړل چې تاسې هغه خبره لکه نور هم رڼا وکړئ. خو بهرحال آینده به بیا باسکو تشکر راسره اوسئ. محترم شیر حسن صاحب، دا همکاري د روس او د طالبانو ترمنځ، آیا کولی شي د منځنی ایشیا او جنوبی ایشیا د ځواک توازن بدل کړي؟ یعنی دا دومره غټه دم کنه، او د کې بل پښتنه بدام وکړي، دا پرمختګ د نړیوالو بندیزونو او د بلګرو ملتونو د دریځونو سره کوم همغږي لري کنه؟ دا هغه په مخالفت کې کیږي کچر کیږي؟ شیر حسن صاحب،
2: فکر نه کوم چې روسان دې هم په هغو بندیزونو باندې ډېر فوکس وکړي یا دې ورباندې نگران وي چې د نړیوالو لخوا په طالبانو لګول شوی دی او یا په روسیې باندې لګول شوی دی. د بندیزونو لاندې نه دغه دواړه هیوادونه دي، او د دې ډېره زیاته پروا نه ساتي په هغه څه کې چې د دوی ګټه دغه کوي. او ګټه په دې کې ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې داسې حالت رہ نشي چې له افغانستان څخه هغه سي ترورستي ډلې چې دوی ته ډالیږي، هغه داعش دی او نورې هغه ډلې دي چې ریښې په تاجکستان کې هم شته، په ازبکستان کې هم شته، د دوی په کاوکاز کې هم دا ریښې شته. دی یوازې یو نړیوال بله دغه ورته په کار ده چې د وسلې او د پیسو منابع ورته خلاصې شي، او دا منابع خلارې افغانستان دی. که افغانستان هغه وخت چې یو داسې واکمنی پکې نه وي لکه حد عقل دا اوس چې د طالبانو ده، ځکه چې که چیرې دا واکمني هم نه وي نو په افغانستان کې د دغسې تروریستانو پښې او لاسونه خلاصیږي، او دا به بیا تر مسکو پورې د روسیې د ټولو متحدینو امنیت خراب کی، او دا امنیت تر ټولو زیات متوجه روسیې ته دی. یعنی زه وایم چې د غربیانو او یا د هغو چا چې په افغانستان کې ګوتې وهي هدف یې تاجکستان دی، کاملا داسې نه ده، هدف یې روسیا ده، چې روسیې ته داسې یو درد سر پیدا کړي چې هم یې په جنوب کې مصروفه کړي او هم یې په غرب کې دغه دی په دغه کې مصروفه کړې ده په اوکراین کې. له دې کبله روسان په دې خبره باندې بندواز نه دي، خو طالبانو ته به دا خبره په دې ځام نه پوهېږم. ګوره دا یوه معما ده، ویل کېږي ستاسې دا همکاران ژورنالیستان ټول وایي او زما اورم خپل ملیدل نه دي چې د پیسو صندوقونه راغلي طالبانو ته ورکړل شوی دي، خو ویل کېږي چې د هفتې 45,000 تر $50,000 دوی ته

0: Milunar, allora due tarazi. Dalla raccampese in cinta levano ta orkei, ni Rusia orkei, au ni blihitro con orkei. Sangha chiede și ce Taliban de Rusia sara daga se mame la uke, ce de Rusia pauzi au tehniki amcari tar lasa ki, au daga pauzi u ta tehniki amcari Rusia mofta na orkei.
1: Dear yo, ډیر یو ډیر بنیادی ټکه مو ویلو ما د دې کال 2014 نه تر 2015 پورې نړیوالې اړیکې بیا ویلې بیا سره په امریکا کې په پوهنتون کې نو زموږ یو پروفیسر لکه څنګه چې تاسو یې هغه هم دا ټکه ما ته ویلو چې ما ورته ویل چې دا سوشلیزم په جنوبی ایشیا کې کامیاب ولې نه شو. ټوله نړۍ ورپسې وه او یو غویمه جوړه وه او خلک په مزه مزه په ورو ورو دې بجې چې ډیر زیات پرچار کېده د لیبر یونین او مزدوران اتحادونه او خوارکخه بلا غویمه جوړه وه. آخر چې خلک دې کیپیټلزم ته راغلل نو هغه ما ته ویل چې سوشلیزم یوازې پرچې ویشلې پمپلیټس یې ویشل یا شعارونه ورکول او امریکا د خپلو این جی اوز د لارې ډالرې ورلېږلې هم جنوبی ایشیا غریب هیوادونه چې کم دي لکه د سریلنکا نه ونیسه تر هغه کټمنډو ته غرونو پورې تر پاکستانه پورې په دې سیمو کې نو تاسو هم داسې وایي چې وو روس په مقابل کې امریکا پیسې ورکوي او دا خبره حقیقت دی چې کنفرم کوي وایټ هاوس. وو سپینه ماڼۍ د دې تصدیق کوي چې د پیسو صندوقونه کابل ته ور روان دي دکه شک نشته دی. یو پوښتنه دی ځکه زه بله کومه د شنکۍ بیبي ستاسې نه موږ د پاکستان ذکر وکړو خو موږ د ایران او د چین ذکر ونه کړو یا د منځنۍ اشیا د نورو هیوادونو د طالبانو د چین خو د خطر په توګه نه ګوري خو فکرمندۍ شته دی. ایران هم د خطر په توګه نه ګوري خو دا هم فکرمندۍ شته دی او د پاکستان کې انډیا ډېر نږدې شوی دی هندوستان چې دی د طالبانو وسنی واکمنانو ته ډېر ورنږدې شوی دی. نو آیا دا د روس د دغه تراتک چې دی تاسو فکر کوئ نور هیوادونو لپاره به هم د فکرمندۍ سبب ګرځي په داسې حالاتو کې چې طالبان مضبوطی کی کنه دی ډونټ کیر دی پروا نه لري؟ ستاسی مایک زه فکر کوم بند دی. اغلی کړو خیل ستاسی مایک شاید بند شوی دی که خلاص کوي وار
2: ما خو نه بند کړی زه نه پوهېږم.
1: اوس غږ راځي اوس ستاسی غږ راځي وبخښه ستاسی غږ اوس راځي وایه بیا یو وار زه فکر کوم دا مایک دا بٹن پریس شو که تاسو بخنه دی ویخه پکې گئی نه وګوره ورته چې یو ځل پریس چې آن شي نو تاسو غږ مونږ قسم واورې دی شو وس راځي غږ دی راځي او دا اولیاء کرام هم دا پروګرامونه اوري نه پوهیږو چې کم لاس راورسي مایک ته.
2: زه غواړم داسې وایم چې د منطقې ممالک اصلا د دې لپاره اندېښمن دي په دوه دلیله د افغانستان له خپل وضعیت نه یا د طالبانو له حاکمیت نه. یو دا چې مثلا دوی یو افراطي مذهبي حاکمیت دی او بل داسې د افراطي ډلو هم حمایت کوي په هغه مشترک باورونه چې لري. بل د دوی اندېښنه دا ده چې امریکا یا غربي نړۍ طالبان سره نږدې دي. یعنی دوی همیشه هم دا اندېښنه لري چې همدغه فعلي حاکمیت یا داسې هغه نیابتي ډلې چې متاسفانه پاکستان کې وروزل شولې او نن یو خلاص میدان کې دوی اوسېږي کېدای شي چې مثلا دوی د ملي ګټو یا د ثبات په خلاف باندې وکارول شي. نو زما په اند باندې منطقي ممالک ډېر علاقه مند دي له خپلو مجبوریتونو په اساس باندې چې ما به د همدغه ډلې له غربي نړۍ په واسطه باندې د دوی په خلاف نه کارول شي غواړي په یو شانت او سره رابط ولري. مثلا لومړی تاسو د ډالر مسله مطرح کړه. به دې کې شک نسته چې امریکا مثلا که افغانستان یا طالبان سره مرسته کوي نو د افغانستان فضا یا هوا د دوی په لاس کې ده، دوی په اختیار کې ده، شاید هم د مختلفو مسایلو په خاطر باندې وي. نو روسیه کوم چې سکوس هم دغه سیاسي رشوتونه به ورکړي یا داسې تړونونه به امضا کوي تر څو پورې هغه اعتماد ترلاسه کړي او ځان مطمئنه کړي چې طالبان که دوی سره همکاري نه کوي کم از کم د دوی په خلاف ځینې اقدامات به ونه کړي. نو دا به زه فکر کوم د چین لپاره مقابل د تشویش چې باید همدا رابطې ښې شي او دوی مطمئنه شي چې طالبان صادقانه دوی سره لوبې کوي یا د دوی په خلاف باندې ځینې اقدامات نه کوي همدارنګه که ایران شي او که مثلا چین شي. یعنې دا ټول ممالک همدغه لپاره او که نن سبا مثلا هند نږدې شوی زه فکر نه کوم چې هغه ذهنیت باندې چې مثلا طالبان حاکمیت مخته بیایي یا کوم سخت ریسي باندې هغه د هند لپاره قابل قبول نه ده. اما د یو چیش نه شي مثلا د دهن لپاره قابل تشويش ده چې ما بعد د غزنې په تجلس موجود دي او پاکستان په پوره قوت باندې هغه روزل دي و نشه کړی چې د افغانستان له خاورې یا ځینې کسان د دوی په خلاف باندې وکارول شي. نو په همدې خاطر باندې غواړي چې خپل رابط له طالبان سره نږدې وساتي تر څو پورې اوضاع د کنټرول لاندې وي. یعنې دغه اړیکې د خپلو د ګټو او د اندېښنو په حساب دي، نه دا چې دوی لپاره د طالبان حاکمیت یا حکومتداري قابل د تایید وي.
1: سمه ده. زه یو وار بیا شرسن صاحب تاسو طرف ته راځم. ما یو پوښتنه په ذهن کې دا چې تاسو یاد ټولو ته یاد دي، درې واړو ته زمانه زیات یاد دي. زه فکر کوم تاسو یوسف صاحب خو هغه وخت شاید کابل کې هم وایي چې 1998 کې کله سوویت یونین له افغانستانه وته، اوس خو موږ د کال 2021 د شرمناک وته خبره کوم د امریکا خو هغه وخت کې هغه د شرمناک ټکی په ځای باندې بزد ګورباچوف قول ویم چې هغه ول افغانستان د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد له وجوده بيدونکو ناصر دی. حقیقت کې رښتیا ویلی و چې سوویت یونین ټوټه ټوټه شو. په داسې حال کې چې دومره لوی اتحاد نړیوال طاقت مات شو، دا روس زمان لیدونکو اردونکو ته موږ غواړو موږ په لږ پوهه کې کله کله موږ یو نیو خبره داسې ځان پې نه پوهیو چې دا روس څومره خټ طاقت دی نړیوال دا وخت دی. تاسو د روس د طاقت ته موږ خبر کوي چې هغه د امریکې سره په افغانستان کې مخکري مګي، په منځني ختیځ کې اوسره مخکري مګي، او په اوکرین کې هم د ایو د ناتو د مرزه برخلاف جګړه کوي. اړم دی څومره طاقتور دی روس موږ پوهول شي چې رسول سنس
0: بنره صاحب طاقتونه فرق کوي. او ځینې خلک طاقت دې ته وایي چې څوک زیاتې پیسې ولري هغه طاقتور دی، څوک وایي چې څوک زیات نفوس ولري هغه طاقتور دی، او بل وایي چې څوک زیات راکټونه ولري هغه طاقتور دی. خبره دا ده چې روسیا د خپل ملک د ساتلو لپاره بالکل داسې یو طاقتور هیواد شوی دی. زه په دې خبره باندې ټینګار کوم چې طاقت شوی دی، ځکه چې هغه وخت چې دوی له افغانستان نه راووتل او بیا شوروي رلنګ شو، او داسې رلنګ شو چې تاجکستان هم په اصطلاح خپل ازادي واخیستله، او دلته یوه ټوکه جوړېدل هغه وخت کې وایي چې روسیې ازادي اخیستې ده. نو چې چا به پوښتنه وکړه چې د چا څخه یې ازادي اخیستې ده، ویل چې د تاجکستان او ازبکستان څخه یې ازادي اخیستې ده. نو هر څوک په خپل ازادۍ باندې دغسې مین او فخر یې کاوه، خو په دغه ازادۍ کې دغه هیوادونه داسې بې وزله شو چې تاسې باور وکړئ چې زړو ښځو نارینه او ښځینه به د کور هغه کوچني کوچني کاشوغې او یا مثلا ګلاسونه او یا قابونه دا راایستلي وو په کوڅه کې به خرڅول، چې د هغې د پیسو څخه ځان ته وچه ډوډۍ واخلي چې دوی ځان پرې مړ کړي. په دغه سطح باندې د نویومو کلونو اقتصاد داسې و. اوس روسیه هغسې روسیه نه ده. اوس روسیه نه یوازې دغه نظامي طاقت خو تاسې وینئ، ما ته ضرورت نه دی ځکه زه دونه نه وینم لکه تاسې چې وینئ. ولې روسیه په اقتصاد کې په ځان باندې ډاډه ده، او د ټولو هغو تحریمونو سره د هغو بندیزونو سره چې غربیانو په دوی باندې لګولي دي کاملا روسیا مړه ده، او د هیڅ شي کمبود نه احساسوي. و هغه تخنیکونه چې په غرب کې شته لا تر اوسه دلته نشته، هغه پرمختګونه چې په غرب کې شته دي هغه لا تر اوسه دلته نشته. مګر خلک د لوږې نه خلاص دي، خلک د بیکورۍ نه خلاص دي، خلک کار لري. د بیکارۍ تر ټولو ټیټه کچه چې اوس اعلان شوې ده 2.6% ده. دا بیخي ټیټه سطحه ده په نړۍ کې د بیکارانو. روسیا خپل مشکلات لري په دې کې شک نشته، مګر په ځان باندې ډاډه ده، او ټول هغه ضرورتونه چې د یو ملک د بقا لپاره پکار دي دوی ډېر قوي علمي پوتنسیال لري، دوی ډېر ښه قوي صنعت لري، او د ځان په بسایمه کې دا هیواد په
1: سمه ده.
0: خو ولاړ هیواد
1: سما سره یوازې سو دقیقې پاتې کیږي. تاسو یو ډیر تاریخي خبره وکړله، دا د دویم نړیوال جنگ په وخت باندې د جرمني پاک نشام دا ګمان نه کول چې ماته بوخري، او یوازې 15 کیلومتر لري د ستالنګراډا یا د روس ماسکو چې کوم هډ کوارټر دی د کرملنا 15 کیلومتر فاصله کې و. خو اخر کې 15 کیلومتر فاصله دا د نازی جرمنی په تباہی او بربادی باندې اختتام وشو. نو کله نا کله غټ طاقتونه ښکاري داسې نه خو اخر کې خپل دفاع کوي. یو بل حواله مم را ور کړل زب هم داسې ټوکه خو نه تاریخ یو فیکټ وایم چې غلط ویل کېږي مطالعه پاکستان کې. تاسو درې وړو میلمنو ته زه وایم چې ما مطالعه پاکستان ولې نه مونږ ته ویل چې پاکستان آزاد هو گیا پاکستان خو آزاد نہیں ہو گیا. دیکھو دراصل ہندوستان آزاد شو ہے وہ برطانیہ پہ قبضہ کرو پاکستان خواہ وقت کے نہ وہ البتہ بیا ہندوستان مات شو نو حواد جوڑ شو یعنی پاکستان آزادی نہ داغا سلا ہندوستان داغا شانتی سنگ جتا سو التم یو داسی تاریخی فیکٹ غلط ویل کی گی ماسرا دو دری منٹ پات دی دا افغانستان مستقبل پہ وسن وزر کے اول بز محترم یوسف صاحب ساس نو رما پدی وسن وزر کے دا افغانان دا تمام افغانان دا خواہشات و مطابق دا بدلے دو امکانات شته دي. هغه افغانان چې خزم دا سړی هم دی زلمی هم دی او مشر هم دی. سلور منټ کې یو یو منټ کې داسې جواب راکړه ولی صوفی صاحب بیا محترم شیر حسن صاحب پاخیره کوي بیا هغه لیکړو خیل بیبي صوفی صاحب
3: مننه. دا خو د ټول ولس دا درخواست دی چې طالبان و دغه حقایق ته غاړه کښېږدي. ولس ته حق ورکړي د یو ملي قانوني حکومت د رادمه کېدو دپاره دا کار وکړي. که طالبان دا ونه مني دا خو طبیعي ده چې دغه تر هر څونه چې د یو طرف مرسته د دوی سره وي دوی به ناکامه وي او دوی به د منځه ځي په یقین سره. که چیرې طالبان افغان ولس ته حقونه ور نه کړي مکتبونه خلاص نه کړي او دغه لومړیتوب افراطیت مذهبي افراطیت چې سوټۍ په لاس اخیستی وي دا تر قیامت نه چلیږي. افغانان مسلمانان دي. ایبت الله اخوند افغانان نه شي مسلمان کولی. ایبت الله هغه د خدای تعالی د دین قراردادي نه دی. مننه.
1: افغانان د هیبت الله ومني که د الله تعالی ومني دی باندې یو ځل ما یو پوښتنه کړې خو بیا په یو ځل باسو کو چرته. شیر حسن صاحب ستاسې په اند
0: افغانستان د 50 کلن ناورین محصولی چې په دنیا کې تیتو پر کوسیګو او هر شیبه د دې انتظار باسو چې کله به زموږ په هیواد کې زموږ د ژوند لپاره زموږ د اولادونو د ژوند لپاره حتی عقل اجازه راکړي چې موږ هلته ووسیګو. زما هیله به دای او چې افغانان طالبان له دغه یکه تازهی څخه تیر شي او په دې باندې وپوهېږي چې تیر 50 کلونه رژیمونه یو په بل پسې سقوط شوي دي چې نوبت دوی ته رسېدلی دی. دوی هم کمزوره شي یکه تازهی ته ادامه ورکړي حتما سقوط کوي او حتما به د افغانستان بربادي ادامه ولري. زما هیله به دای چې حتی اقل دوی د اواز واوري چې افغانستان نور له بربادۍ څخه وژغوري.
1: اغلی کړو خل بیبی
2: خد د خلکو حمایت یو دایمي حمایت به د خپل د دولتونو د دوام لپاره د نور ملکونو سره تړونه رابط مرکتی ګټې لري. اما اوس راځو د ماسکاو سره دا تړون چې بزاشوی معلوم نه ده چې په دې به قیمت طالبان د غربي نړۍ په وړاندې خصوصا د امریکا په وړاندې به ورکوي که نه ورکوي. اما په هر صورت داخلی مشروعیت ډیر اړین ده د بین المللي رابطو او د اړیکو ساتنه په خاطر. په دې خاطر به د ولس ته مراجعه وکړي او خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
1: ډیر مننه. زه به د محترم شیر حسن حسن صاحب په دې خبره د پروګرام راغونډ کړم چې په نړۍ کې تیتو پرک په میلیونو افغانان چې دی هغه د وطن درد سړکه پسینه کې لري او نن سهار چې ما کله د خپلې خور اغلې افغان سفیر شینکې کډو خیل به سره د اختر مبارکي کولو نه هم دی خو په کنیډا کې دی خو ما په واشنگټن ډي سي کې د دې په خبره کې هغه درد چې و هغه خپل سینه کې محسوسه و. هر افغان ته د خپل وطن مینه او خپل وطن چې دی هغه وریادېږي او باید ټول افغانان د حق لري چې افغانستان په شریکه سره آباد کړي. ستاسو د ډیرو ډیره مننه چې نن خبرونه کې ما سره مېلمانه شي وای. خپل خیال ساتئ. ډیره مننه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: کوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرت کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: همین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیای میانه روز چهارشنبه برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیران شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تجهیزات مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه کردند. سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه به عنوان رئیس این نشست بر لزوم هماهنگی بیشتر میان روسیه و کشورهای آسیای میانه و جهت خودسازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرده است. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزها پرداختند. این نشست سومین دوره از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه‌ای و همچنان کشورهای آسیای میانه به شمار می‌رود.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.

د اتل سوا نه هاویا کال د می د میاشتې روسته ورځي د افغانستان په معاصر تاریخ کې پر یو ناروغ ویریدلی او تر فشار لاندې واکمن داسې تور تړون وتپل شو چې نه یوازې افغانستان له خپل یو برخه تاریخي سیمو به برخه کړ، بلکې تر دې وروسته د افغانستان د لا کمزورتیا او نور خاورې د لاسه ورکولو لاره ورته هواره کړه. د ګندمک تړون چې د هغه وخت سیمه ایزو او کورنیو شرایطو ته په پام د افغانانو اوسنیو نسلونو ته د یو ترخه سبق په توګه د شنلو او پلټلو وړ دی.

0: یو ورځ په مجلس کې دروازه باد وهله، په درب پورې شو. امیر یعقوب خان لور خطایي وغورځید او ودرید. بل ورځ چې مجلس شروع او د تر کړکۍ وړاندې کتل، ویلیدل چې یو توپ داسې پروت دی چې خوله یې د ده د قصر خواته برابره ده. ژر یې سړی د مرنجان غونډۍ ته واستو او د هغه توپ خوله یې چپه کړه. دغسې یو معذور او علیل سړی، او هغه هم په دغسې وخت کې چې انګریز پر افغانستان حمله کړې ده، دته د وطن نظامی او ملکی چارې ورحواله شوې. دا د کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطایی د تاریخ هغه عبارات دي چې د ګندمک تړون د تحمل پر مهال یې بې خبره او ځورول شوی امیر محمد یعقوب خان د وضعیت په اړه لیکلي دي. امیر محمد یعقوب خان لپایله داسې نه و، بلکې یو مدبر، تکړه شاهزوی او د هرات حاکم. په جګړه کې هم دومره زړور و چې خلکو به شیر بچه ګاڼه. یعقوب خان د کورنیو سیالیو په پایله کې د خپل پلار امیر شیر علی خان لخوا زنداني شو. اوه یا اته کاله یې زندان او ځورونې وزغملې، روحیه یې وبایلله، ډارن او بدبینه شو. دا وخت افغانستان د انګریز او روس ترمنځ د لویې لوبې له خوراک و غخمنو او بدو شیبو تیرېده. امیر شیر علی خان له روسانو څخه د مرستې اخیستو په تمه مزار شریف ته ولاړ، او په کابل کې یې همدغه زندان ځپلي بې خبره او ناروغ یعقوب خان ته چارې ور وسپارلې. یعقوب له دې بې خبره چې دا مهال انګریزانو په کندهار او ننګرهار کې پرمختګونه کړي او روسان له امیر شیر علی خان سره په چل کې دي، امیر شیر علی خان په مزار شریف کې د روسانو له مرستې ناهیلی زاره چاوده شو، او په کابل کې یې درباریانو د خواجه ناصر پای مناری په خطبې د یعقوب خان په سر د امارت لونګۍ ور وتړل. انګریزانو له خدایا همدا شیبه غوښته، او د استاد عطایی په ژبه د 1909 کال په می میاشت کې بیچاره او په روحي ناروغۍ اخته امیر لکه د خیرات وزګوړی د ګندمک سیمې ته ورسو. انګریز چې سخت انتقام جوی دی، ګندمک ځکه دغه کار ته انتخاب کړی و چې تقریبا 40 کاله وړاندې له دغې پیښې د دوی 10,000 اردو دلته لمانځه تللې او ویاړونه یې له خاورو سره برابر شوي. په هر صورت د دغه تحمیلي تړون له مخې له انګریز سره د سولې او دوستۍ په بدل کې څه سیمې له افغانستان څخه بیلې کړای شو، او بهرنی سیاست د انګریز په لاس کې منحصر پاتې شو. راځئ په دې اړه په پایل کې د ښاغلي رضا صاحبزاده جوړ کړی پیښلیت وګورو.
1: نن نه شاوخوا 130 کاله مخکې د ننګرهار ولایت د ګندمک په یخو غرونو کې د جلال آباد او کابل ترمنځ په یوه تاریخي سیمه کې یو لاسلیک د افغانستان برخلیک بدل کړ. کال 1990 و، دا هغه وخت و چې افغانستان د سختو سیاسي فشارونو او جګړو په منځ کې و، او د برطانوي امپراتورۍ او روسیې ترمنځ د لویې لوبې سیالۍ روانه وه. په همدې پړاو کې د امیر شیر علی خان د واکمنۍ وروستۍ ورځې وې. هغه د بهرني فشار او کورنیو ستونزو ترمنځ توازن هڅه کوله، خو د جګړو او سیاسي کړکیچونو له امله وضعیت دومره خراب شو چې واک یې کمزوری او د هیواد مشرتابه په بحران کې ښکیل شوه. وروسته له دې د دوهم افغان انګریز جنگ په جریان کې او د شدیدو پوځي فشارونو په پایله کې د هیواد سیاسي وضعیت نور هم ترنګلی شو. په همدې سختو شرایطو کې امیر یعقوب خان د واک پر مهال د ژور ذهني فشار او اضطراب سره مخ و. تاریخي روایتونه ښیي چې هغه د جګړې، سیاسي بې ثباتۍ او د برطانوي ځواکونو د مستقیم فشار تر سیوري لاندې و، چې د پرېکړو فضا یې محدوده کړې وه او د دولت د اداره کولو حالات یې سخت کړی و. په همدې حالت کې هغه د برطانوي استاد سر لویس کیوناری سره د ګندمک تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له ټولو مادو څخه نهمې مادې د افغانانو په ذهنونو ژور اغېز پرېښود. د دې مادې له مخې انګریزانو جلال آباد او کندهار بیرته افغان حکومت ته وسپارل. کورما پیشین او سیوی د برتانوي واک لاندې پاتې شوې او د خیبر ستراتیژیکه سیمه د انګریزانو تر کنټرول لاندې راغله. د انګریزانو لپاره د سیمې نظامي دروازې وې، خو د افغانانو لپاره د خپلې خاورې جلا شوې برخې. د کندومک تړون یوازې تر کنټرول لاندې د سیمو کرخې بدلې نه کړې، بلکې د افغان ولس په فولکلور، شعرونو او تاریخي حافظه کې د پردیو لاسوهنې نښه وګرځېده. د ډیرو افغانانو لپاره کندومک د خیانت او کمزورۍ نوم شو. یوازې څو میاشتې وروسته د خلکو غوسه راوپارېده. سر لویس کیوناری او د انګریزانو پلوی په کابل کې ووژل شول، او دې پیښې وښوده چې تړون د ولس خونړۍ غوسه راپارولې وه. د افغانانو پاسون او د کیوناری وژلو دا هم وښوده چې پر واکمنو تپل شوي تړونونه هیڅکله ملت ته د منلو نه وي. نن نږدې یو نیم سل کاله وروسته هم د کندومک نوم د افغانستان په تاریخي او کلتوري حافظه کې ژوندی دی. دا یوازې یو تړون نه و، بلکې یو یادونه وه چې خاوره اشغالېدلی شي، خو هویت او تاریخي جغرافیه هیڅکله نه. رضا صاحبزاده، لندن.
0: نن به په دغه فرهنګي سپړنه کې د کندومک تړون وپیژنو، زمانه او سیمه ایز شرایط به یې وپلټو. په دې به خبرې وکړو چې دا د لویې لوبې کوم پړاو، هغه لویه لوبه چې نن هم روانه ده او نن هم افغانان قربانی دي. نن هم د روس او انګریز د سیالیو خبرې کیږي. بلاخره دغه لویه لوبه له افغانستان او افغانانو څه غواړي؟ د هغوی ګټې او غوښتنې پای نه لري که مونږ درس نه اخلو او نه هوښیاریږو. آیا د دغې تاریخي زمانې په اړه له ښکیلاکي تاریخ څیړنې پرته کومه بله نظریه هم شته؟ له مونږ سره میلمانه دي څیړونکی، لیکوال او ملتپال سیاستوال ښاغلی افراسیاب خټک، او د تاریخ ټولنپوهنې څیړونکی ښاغلی قسیم زیر احمدزی، چې زه دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی احمدزی، لومړۍ پوښتنه به له تاسو پیل کړو. تاسو په خپلو وروستیو تاریخي څیړنو کې یوه اصطلاح کاروي او هغه له ناښکیلاکي یا غیر ښکیلاکي تاریخ لیکنې ورهاخوا د تاریخي پیښو روایت دی په تیره بیا د افغانستان په اړه. په زړه پورې ده، شاید موږ ته یو شمېر جوړې شوې کلیشې په میراث پاتې وي چې بویا تر شا یې د خپل تاریخ رښتینې حادثې هم وپلټو. ستاسو له نظره که علمي کتنه وکړو، دغه د کندومک د معاهدې زمانه څه ډول زمانه وه، پیښې څنګه وې، د دې دوو امپراتوریو تقابل په افغانستان کې څنګه و، دا هر څه څنګه پیښ شول؟
2: ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو یا خټک صاحب ته ډېر سلامونه ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. تاسو ډېره ښایسته مقدمه وړاندې کړه. د کندومک تړون لکه دا چې موږ په یو تاریخي پس منظر کې وګورو، دا یوازې یوه پیښه نه ده، او دا یو کاملا جلا او بیل سوې مسله نه ده د افغانستان له تاریخ نه، بلکې دا د نولسمې پیړۍ د استعماري سیاستونو یوه برخه ده او د استعماري تړونونو، تحمیل شوو تړونونو یوه برخه ده چې هم په چین کې او هم په عثمانیانو باندې وروسته او په ټولو مستعمراتو کې په افریقا کې په خلکو باندې منل شوي دي. په دغه د دغه تړون پس منظر دا دی چې برتانیا امپراتوری او روسان په خپل یو بل سره په تقابل کې دي، او دغه تقابل چې څومره عملي دی همدغومره دا ذهني دی. یعنی امپراتوري عموما په بالخصوص اروپایي امپراتوري دی په ډار کې وي، دی په تشویش کې وي، او دغه تشویش نه یوازې عملي دی بلکې دا یو ذهني مسله وه. دی چې کله په دغې لوبه ورته نوم اخیستل کېږي، اول خو دغه مفهوم غلط دی، ځکه چې دا یوه لوبه نه وه. په دې کې په زرګونو انسانانو وژل شو، په دې کې د خلکو کورونه وران شول، ځمکې تقسیم شوې، پردې ځمکې ونیول شوې. نو دا یوه لوبه نه وه، بلکې دا یوه نړۍ پروسه وه. او دا لوبه یوازې د خونړۍ پروسه د یوازې د روسانو او انګریزانو ترمنځ نه وه. افغانان په دې کې د بوټو او د کاڼو او د غرونو غوندې نه وه، بلکې دغه لوبې یا د دغه پروسې یوه غټه برخه وه. د دې کوششونه له دې نه مخکې د امیر شېر علي خان کوششونه په دې کې لوی رول لري. او افغانان دا کوم پس استعماري تصور څه دی، دا افغانان د دغه لوبې په محراق کې دي، نه یوازې افغانان بلکې قاجار په ایران کې او په منځنۍ اسیا کې د بخارا امارتونه او په د منځنۍ اسیا او سکان همچنان د دغې لوی پروسې برخه دي. نو یوازې دغه ټول وضعیت د 19 پیړۍ داسې ترسیمول چې انګریزان او روسان غواړي منځنۍ اسیا کنټرول کړي، او ګویا دلته بل څوک نه وه یا دا نور خلک اهمیت نه لرو، دا استعماري تصور دی. مګر د ګندمک تړون په افغانانو باندې ومنل سو، او دلې د دې غټه برخه مهمه برخه چې عموما په نورته کې یغه داده چې دلې استعماري تصور دغه جنگ بنیاد سو. امیر شېر علي خان چې کله د باندې عمله کیږي، د کوم تړون روسانو سره نه امضا کړی، د روسان پلاوی کابل ته راځي بدون د نس امیر اجازه ولري. امیر انګریزان ته وایي چې ما د سره تړون نه کړی، د خلک ته راغلی زه پې نه یم خبر سوی. انګریزان ورته وایي چې تاسو باید موږ پلاوی هم ومنئ. د امیر غوښتنه دا ده چې که زه دا پلاوی منم، او مهمه دا ده چې موږ په 19 پیړۍ کې خبرې کوو، پلاوی هغه وخت کې لکه د یو لښکر به ورسره عموما 2500 نفر هم به. نو که دا منل کېږي د افغانستان هغه د استقلال کوم مسله چې ده خو د سوال لاندې راځي، او د امیر مشروعیت هم د سوال لاندې راځي، نو امیر دا نه سو منلی. انګریزانو صرف دغه خبره د یو تحقیر په هست، د امپراتورۍ د توهین په هست وګڼله، او دی په دومره تکبر کې و چې دی اصلا دغه یو خبره هم نسو منله، او دی د جنگ د اعلان په هست باندې وګڼه. ډیره مهمه دا ده چې دی دغه تجاوز چې توجیه کوو په دې باندې توجیه کوي چې افغانستان یو قبیلوي هیواد دی، افغانستان کې تمدن نشته دی، موږ غواړو دلته تمدن ویسو، دلته نظم منځته راولو. دا ډیره زیاته مهمه ده چې موږ د استعمار باره کې خبرې کوو. موږ عموما نیشنلستي تاریخ لیکنې په شلمه پیړۍ کې استعمار د یو سیال غوندې ګاڼه، او افغانان دوی سره جنګ کړي او دوی ته ماتې ورکړې دي. مګر طبعا افغانان دوی ته ماتې ورکړې دي او څه ماتې خوړلې دي، مګر ډېره مهم دا ده چې موږ د استعمار قربانیان یو. موږ استعمار په یو امیر شېر علي خان نظم منځته راوړو، مملکت کې حکومت حاکم وو، په فوج جوړېد، د ټول چې موږ تاسو ته معلوم دي د اصلاحات دغه جګړې د افغانستان کاملا هغه پروسه له منځه یووړه ده. ان دغه تصور چې موږ د افغانستان له روسیې په 13 پیړۍ کې انګریزان راغله، امیر عبدالرحمن خان راوسته، یو دولت جوړ کړو، په بوفر سټیټ کې خود داود خان په یو مرکه کې وڅ دغه نه دغه بوفر سټیټ یا د دولت حایل مسله نه، دا کلمه د موږ نه دا فکر د موږ دی. موږ د پاره افغانستان یو ځونه ته چې د روسانو انګریزان منځ کې وجود لري، افغانستان د موږ کور دی، او د موږ د پاره د نړۍ مرکز دی، چیرته چې موږ پیدا شوي، چیرته چې موږ اوسېږو. نو موږ خو دغسې یو فکر نه منو، دا خو انګریزانو د دې دپاره چې دی دغه ځمکې ونیولی سي. دغه د بوفر تفکر نن هم د پاکستان پوز مخې ته وړي، او په دغه بوفر باندې مخکې ځي چې دغه بوفر دی د چې موږ ته خطر دی، یا په تړون باندې امضا کوي، او څو کال وروسته یعنې د 14 کال وروسته د ګندمک نه د وړاند تړون کېږي. نو دغه تړون په چې څومره عملي دی او څومره ستراتیژیک دی، همدومره دغه د یو استعماري تصور نه سرچینه اخلي.
3: ډیر زیاته مننه. څو ساسو لیدلوری له څو زاویو نه زما دپاره حداقل زما دپاره نوی او ډیر په زړه پورې دی. اول دا چې انګریزان ادعا کوي چې دا ګواکې یوه بدوي ټولنه ده، او موږ دلته تمدن وړو. حال دا چې ستاسو خبره دوه درې لسیزې وروسته د افغانستان د مشروطیت او استقلال په زمانه کې دوی عملا د هر مدني حرکت په وړاندې ودرېدل، او برعکس له دې دلته د تمدن د راوستو پر خلاف ودرېدل. بل دا چې هغه تصور چې د دوو امپراتورۍ ترمنځ د ګواکې افغانان او افغانستان د ډبرو او تیګو غوندې بې ارادې وي، دا هم استعماري تصور ده. افغانان واقعا جګړې کړي دي د خپل خپلواکۍ دپاره، د خپلې خاورې د ساتلو دپاره، او یو مهم طرف و. ښاغلی خټک، تاسو د لوی لوبې بهیر څېړلی، همیشه مو په دې برخه کې په زړه پورې خبرې درلودلې دي، او له نن شرایطو سره مو د دې تسلسل په منطقي تړون کې ځینې نظریات په زړه پورې دي. د ښاغلي زیر څرګندونو ته په پام، دغه د افغانانو او د افغانستان نقش د ټول لوی لوبې په جریان کې، او بیا د دغسې دفاع، او په تیره بیا غواړم چې په دې ډېر تمرکز وکړو چې همدغه کیوناري چې د ګندمک تړون تحمیل کړ، څو ورځې وروسته په افغانستان د قهریدلو خلکو لخوا له خپلو ټولو ملګرو سره وژل کیږي. یعنی افغانان هیڅ تحمیلي تړون نه مني په دې برخه کې. له هغې زمانې تر نن زمانې پورې څنګه یو پول تړلی شو؟ مهرباني.
4: ډېره مننه لیوال صاحب تاسو ته، ښاغلي احمدزي صاحب ته، او تاسو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې هڅه کوم چې دا اوس خو خوشبختانه چې موږ رسایل لرو، ټول کتابونه، ټول اسناد، هر شی موجود دي، او دا لویه لوبه چې دا اوس ډېره واضحه مونږ کتی شو. نو زه داسې هڅه کوم چې دې کې خپله د انګلیس امپراتوري چې وه، دا خو تاسو ته معلومه ده چې دوی هندوستان ته کنه د شپاړسمې صدۍ نه تللو، اوولسمې خو اتلسمې نه بیا د ایس خپل هلته کې واکمنی یا چې کوم ایسټ انډیا کمپنی وه، شرکتو تجارتي، هغې یو قسم ته برطانوي حکومت په پشتیبانی په حمایت دوی وکولی شول چې هندوستان کې ډېرې برخې ونیسي. خو دا وه چې په دې کې په اوولس سوه اتاویا نه تر اتلس سوه اتلس پورې دوی په هندوستان کې غټ جنگونه درلودل. د مرهټه چې کوم قوم وو چې هغه سره احمد شاه بابا هم جنګ کړی وو، دا هغې سره په جنګونو درې جنګونه دي وکړل په دې اتلس اوولس سوه اته اویا نه او تر اتلس سوه اتلس پورې. نو دې کې دوی درې جنګونه وکړل. چې دا جنګونه وکړل دې په نتیجه کې دوی جنوبي هندوستان، مرکزي هندوستان دی ټینګ ونیول، یعنی په دې د گرفت مضبوط شو. نو بیا هغوی دې خواته شمالي هندوستان ته متوجه شو او دې خواته راوغځېدل، ګامونه اوچت کړو. نو دا د اتلسمې د نولسمې صدۍ پیل چې دی، یعنی اتلس سوه یو دوه درې د رنجیت سنګ یې تشویق کړو چې ته مخکې شه، او هغه ته ډاډ ورکړو چې تا ته مونږ هیڅ نه وایو او تا پسې مونږ ولاړ یو او ته به افغانستانه پورې زمونږ ته هېدې چې مونږ ځو داسې کنه یو چلی وکړو. نو دا سټریټجي جوړه کړه او اتلس سوه شلم نه پس دوی مطالعه شروع کړه او دلته خلک راولېږل. اتلس سوه دا یو دېرش نه تر اتلس سوه درې دېرش پورې دا چې کوم هغه د برنیس، یعنی چې کوم الکساندر برنیس، دلته ورته خلکو سکندر برنیس وی، اوس هم یو کتاب سکندر په نوم لیکل د بایوګرافي ده. نو هغه راولېږلو، هغه یعنی لاهور ته راغلو، رنجیت سنگھ سره خبرو کې بیا پېښور ته راغلو، بیا ننګرهار ته، بیا کابل ته، بیا سمرقند، بخارا، داسې مشهد پورې وګرځېدو. نو دا کیسه دې مخکې بوتلو شروع کړه، خو دا دې پورې نه وه چې دا یعنی روس بهانه به کوله. روس خبره چې وه هغه یو بهانه وه، مګر حقیقت کې روس هم غوښتل چې دې خواته راشي او دوی غوښتل چې مرکزي آسیا ته لاړ شي. نو دې لپاره دا تاسو ولیدل چې د شاه شجاع د بیا کینول په بهانه باندې دلته راغلل او افغانستان یې یعنی یو قسم ته اشغالولو کوشش وکړو. او په دې بانه یې یو ورو چې اکم رنجیت سنگھ سیمې وې، هغې هغې کې هم قواوې رانیستې. بلوچستان یې ونیو په اتلس سوه اته دېرش کې، بلکې اتلس سوه نهه دېرش کې د میر مهراب خان خان کلات هغې ووژلو او هغلته بل خان کینولو. نو دا سیمه اشغالوله، دا خو یعنی یو قسم تاسو وګورئ د بلوچستان نه پختونخوا نه دې سیمه کې راغلل. نو دا لوی پلان و او هغې پلان کې دې مخکې راغلل. بیا دا خبره باید هېره نه کړو چې په اوولس سوه اته پنځوس کې چې کله دې خلاف پاڅون وشو هندوستان کې، نو دې وچ بغاوت وشو او هغې نه پس برطانیا ولګېده، دا کم شرکت چې و د دې بادشاهي ختمه کړه، تاج برطانیا لاندې هندوستان راغی. یعنی د هندوستان د برطانیې پارلیمان یو قانون تصویب کړو چې هغې کې وویل چې دا نور به مخکې ګورنر جنرال یا عمومي والی د هندوستان به چې کوم وو هغه په ځای باندې وایسرای، یعنی یو خصوصي نماینده د برطانیې د تاج یا د شاهي برطانیې چې د هغې نماینده راوستلو. دا دې کې زه داسې کول غواړم چې زما مطالعه دا ده چې دا یوازې دا نه وه چې هندوستان کې بغاوت شوی وو، دوی چونکې شمال ته چې راغلل نو مرکزي ایشیا ته، افغانستان ته وتل، نو دوی بیا دا وایي چې دا اوس هندوستان د شرکت چې برطانوي شرکت دی، هغه دا خبرې نه شي کولی ځکه چې کې بین المللي قوانین، معاهدې، دا کیسې راځي. نو دا لوبې بیا دولتونه کوي. نو دوی بیا ځکه هندوستان کې وایسرای مقرر کړو او هندوستان یې په خپل لاس کې واخیستو او بیا یعنی د هند دولت په نوم باندې دی، یعنی امریکا د برطانوي هند دولت په نوم دی مخکې راغلل. نو دې کې دی راغلل مخکې، نو دا سیمې خو دوی یو قسم ته نیولې وې مخکې نه، یعنی دا سیمې نه ده چې دغې وخت کې اشغال کړې. یعنی رنجیت سنگھ چې دی دا په اتلس سوه نهه دېرش کې مړ شو، رنجیت سنگ زاده جګړه نه کوله برنیس ورته ویلی وو چې د سره جګړه نه کوي دی چې دی دی افیم خوري او شراب کی نو دی دی مری او ور څوک شته نه ځایناسته داسې تکړه څوک نشته نو چې دی مړ شي نو دا به داسې د پخې میوې غوښتاس جولای ته راوګرځي او هغه سی عین کارو شو اتلانه څلور ته کې اول کې دی خپل کې خانه جنگي شروع شو سکانو کې دی راغله چې مکوې جنگ دا موږ سره کوي چې نو دا دی ونی ټوله سیمه نو سمو د سیمه خو اتل سوا یو قسم تر نه څلوېخ کې او دا دی لوی کندهار سیمه چې کوټه پورې وي دای په یعنی اتل سوا نه دیش کې نیولې دي تاسو ګورئ کنه اشغال خو مخې شوی دی اوس دی لټه کوي چې قانوني بڼه ورکړي یعنی موږ پښتو کې وایو چې دا وړو پوزه ورته جوړه کړي داسې یو بان هغه وکړي چې دا خو قانوني توګه باندې موږ مالکان یو داسې نو دا کیسه دی داسې جوړه کړه په دې ډول یعنی افغانستان ته راغلل او دا د روسانو وفد بهانه کړو اصل کې دی راتلل دغه کار یې کولو چې دا کمې وکړو دا موږ نه باید دا دې خامخا کولو دې لپاره یو بهانه یې وکړه چې دا نو دا بیا امیر شېر علي خان چې دا کار نه کولو نو یعقوب خان چې هغه دې ته اسان تمام شو چې تاسو مخې ډېر تفصیل سره خبرو کړو ډېر صحیح روحانه خبرو کوي څنګه هغه د دې جوګه نو چې مقاومت وکړي اسه نو دوی دا خبره چې باید شي دا د لاسلیک کړه خو بیا تاسو وګورئ بیا ډیمارکیشن نه دي رحت بندي نه ده شوی هغه بیا په اتلس سوه درې نوي کې بیا ډیوران هغه کیسه راغله ډیوران کیسه بیا داسې وه چې دا معلومه نه وه چې دا رښتیا شوی ده کنه نو چې کله امیر عبدالرحمن وفات شو نو بیا دی دا کول چې حبیب الله خان دا منی کنه دا هغه پسې بیا خلک راوستلو کنه چې داسې یو موقت خبره موږ سره وکړه چې او زړې مایدې ټولې بحال دي شته دي اتلس سوه نولس سوه درې کې نولس سوه پنځه کې کنه امیر حبیب الله خان سره دی خبرو کړې نو دا یو سلسله دی د استعماري معاهدو یو سرنه سازي وه یو ډرامه وه چې هغه یو قسم ته هغه استعماري اشغال شو هغه ته قانوني بڼه ورکولو دپاره دا تش په نوم معاهدې چې دی هغه کولې هغه وکړې نو په دې ډول باندې دوی دا سیمه چې ده یو قسم ته دا چې کوم اشغال یې کړی و په اتلسمې پېړۍ کې هغه په نولسمې پېړۍ نه په بخره والا په هغې نه مخکې چې کړی و دی په اتلس سوه نهه اویا کې نمک د معاهدې په شکل کې دې ته یې په خپل خیال کې هغې قانوني بڼه ورکړه
3: ډیره زیاته مننه بیرته راګرځو دې مسلې ته ښاغلی زیر احمدزی زه غواړم یو پوښتنه کې داسې دوه برخې تاسو ځواب راکړئ تاسو د بفر سټیټ خبره وکړه دا مهمه ده آیا اوله برخه بلند جواب غواړي چې آیا امریکا او بخې انګلیس په هغه وخت کې انګلستان واقعا له روس نه د تهدید احساس کاوه او کنه دا یو پلمه وه لکه څنګه چې خټک صاحب ورته اشاره وکړه چې دوی دا سیمه ونیسي په دې نامه چې د روسانو امپراتورۍ را روانه ده دومره خبره اقتصادي ده د ګندمک د تړون په لومړی درې څلورو مادو کې په دې خبره کېږي چې ښه دلته به انګریزان په شرافت مندانه توګه له دغو سیمو نه وځي تاسو به کار پرې نه لرئ انګریزان به ستاسو په داخلي چارو کې مداخله نه کوي یعنی بهرنۍ سیاستونه خو به په لاس کې وي او بیا د تجارت خبره کوي چې تاسو تجارت کولای شئ او په دې کې به موږ ستاسو په داخلي تجارت کې به کوم کار نه لرو بیا یو وعده ورکوي چې سلارې مارې به درته پرانیزو او د تلګراف پایې به ولګوو په دغه وخت کې سړي ته دغه د اقتصادي او زیربنایي مسالې هغه راځي د بفر سټیټ په برخه کې ګورئ انګلستان د لوی هند د هند او د اوسني پاکستان په شمول ټوله زیربنا یا اساسي زیربنا لا تر اوسه د انګلیس ته وخت ده ورته جوړه کړه هغوی په ګڼو ښکېلاک شویو هیوادونو کې زیربناوې جوړې کړې اما په افغانستان کې اول خو افغانانو دوی پرې نښودل چې دلته کار وکړي او پاتې شي اما هیڅکله یې دلته د بنیادونو د جوړولو اراده نه درلودله او دوی همیشه غوښتل چې افغانستان له مدنیت او له زیربنا څخه لرې وي په اقتصادي لحاظ هیڅکله دوی د یوې ستنې ګټه هم ونه رسوله خلاف د دې معاهدې چې پا په اوله کې ژمنی کړی دی. دغه بفر سټیټ باید همداسې بی وزلی او له تمدن څخه لرې ساتل شوی وای چې سر راپورته نه کی. دا تصور په دې استعماري تاریخي ادبیاتو کې نشته.
2: ډیر مننه استاد. تاسې د پښتنې لومړۍ برخه دا ده چې بلې د بفر سټریټ چې کومه تیوري ده دا خطر موجود و، مګر دا امپراتوري په خطر باندې ولاړه ده. دغه خطر دا ډیره مشکله ده چې د یو مارخ په حیث سړی فرق وکړي چې دغه خطر واقعا دی د یو پلمې په حیث استعمال وکړو دی په دې باندې باور درلود. خو ټول انګریزي رپورټونه، کتابونه، فرض مثال جنرال میلسون دی چې د ویلیام کای دی، هنریک بلو دی، د نولسمې پیړۍ دا درې مهم کتابونه چې دي، د ټول په دې باندې خبرې کوي. او ټول د دغه چون امپراتوري چې ده یو فضايي او جغرافیوي ستراتیژیک مفهوم لري لازم کنه، او دوی عموما په خطراتو او په څنګه نیولې سو او څنګه د لاس ورکو په دغه سم مفاهیم زموږ ته ګوري او جغرافي ته ګوري. جغرافي د دې لپاره یو جن د چلته انسانانو سيږي. نو دا خطر چون د روسانو را رسیدل او منځنۍ اسیا ته او د منګ د امو هغه غاړه ته، زه فکر کوم دا خطر د هغه لپاره واقعی و. مګر دا چې افغانستان پر دې دا غلط پدې چې د لومړی ځل په افغانستان باندې حمله کړې ده، په دویم ځل د ګندمک د معاهدین تر د امان الله خان د استقلال د اعلان پورې افغانستان کاملا یو د انګریزانو یو پروټکټورات څنګه ورته وي، یو سیمه سو چې د دې لکه دغه ته ورسېده
3: تحت الحمايه. تحت الحمايه
2: ډیر مننه. نو د دې تحت الحمایه سوله او د دغه تحت الحمایه د پاره د بفر مفهوم له منځه ځي، ځکه یو بفر خو یو داسې سیمه ده، حایل خو یو داسې سیمه ده چېرته چې دوه انسانان ترمنځ دواړه په یو ډول باندې هغې سیمې سره یا تنه ورسره تړاو ولري یا ورسره هېڅ تړاو ونه لري، یو منځ کې خالي میدان وي. مګر افغانستان هېڅکله داسې نه و، موږ له انګریزانو سره ډېر زیات تړل شوي یو. دغه د بفر تیوري هم له استعماري تفکر له سرچینه اخلي، مګر ثانیاً هم دا یوه تیوري وه د انګریزانو دپاره چې د افغانستان د لومړي افغان انګلیس جنګ کې کوم شکست دی، دا د دې ډول یو ډول مخکې څخه ټک سوي دی، وړو پزه ورته کېږي. ځکه چې افغانستان ځکه چې موږ افغانستان بفر دی، د موږ د انګریزانو ترمنځ بفر دی، د روسانو او د انګریزانو ترمنځ هېڅکله بفر موجود نه و. دی په اروپا کې هم سره نږدې دي او دی او دغه بفر چې ولا د سیو جی دی چې موږ دلته د روسانو مخه نیولی سو، په واقعي نظامي شکل باندې دا لږ ډېر مشکل دی چې سړی ومني. نو زه فکر کوم چې بفر هم یو جدي خطر و هغې ته، او هم دی غوښتل چې داسې یو خطر ایجاد کړي ذهنا په دې ډول باندې دی کولی سو خپل یرغلونه توجیه کړي او په دې ډول باندې افغانستان خپل قدرت لاندې راولي. راغلو د اقتصاد په برخه کې، ډاکټر صاحب نه یوازې انګریزانو په افغانستان کې چینې دي جوړ کړي، د هند برخلاف او انګریزانو په افغانستان کې ډېر زیات تخریب کړی دی. مخکې چې موږ ارزو کړو چې موږ باید خپل ځان ته د استعمار د قربانیانو په حیث وګورو، استعمار غزنی ښاروان کړی دی، استعمار کابل سوځولی دی، بالاحصار یې سوځولی، استعمار بالخصوص لکه په لومړي افغان انګلیس جنګ وروسته چې جنرال پالک رازی یا په دویم جنگ کې فریدریک روبرټس دی، دی ان ای بو چاری کار سوزی ول سوالی سوزی د پښتنو په سیمه کې کامل ان کلی لمن زوړي. او نو دی نه وځي چې اقتصادي کارونه اند کړي، دی هغه شته زربنا ول لمن زوړي دي. او دی دا ځکه چې دی افغانانو د دی هغه کم دی افغانستان ته دی د سیمې په هیڅ نه کتل چې دی کولی سي کنټرول کړي او د دی برخه وګرځي. نو د هند سره د تعامل او افغانستان سره د تعامل د کامل ان زمکه اسمن فرق لرود. نه یوازې انګریزانو په افغانستان کې آبادی نه دي کړې، بلکې انګریزانو په افغانستان کې ډېر زیاتې ورانۍ کړې دي. او د ما په نظر د دې نه یوازې فزیکي تخریبونه، بلکې ټول لوی تخریب دی په افغانستان کې د ثبات له منځه وړل دي. هم د په دې نه هم د مستقیم يرغلونه د لارې، مګر هم د تعاملاتو له لارې. د کندومت په مسله کې دریم یو ډېر مهم ټکی دی چې باید یې نسی استاد هغه د پښتنو مسله ده. په دې مسله کې دوه واره د پښتنو ذکر کیږي، په دې دریم ماده کې دویم ماده کې غالبا دا خبره کیږي چې پښتانه د ورته سم ترایبس وي، ځینې قبیلې او هلته شرارتونه کوي، د پښتنو ریزیسټنس دی، مقاومت دی، د شرارت او یاغیتوب په نامه باندې لیکي. امیر به د خلکو سره مشوره کوي او دا قبایلي مشران به پوهېږي چې د موږ په خلاف باندې پانه څیږي. دا یو ډېر مهم بخش دی. دویم بخش دی دا چې امیر به مسعود او اپریدوی پورې کار نه لري، مومن د اپریدوی پورې. نو په دې کې دغه د پښتنو مسله هم ډېره زیاته مهمه ده. مخکې خټک صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړې، موږ د ګندمک باره کې پوهېدل موږ ته دا لازم دي چې دغه ځمکې خو 50 کاله 40 کاله 30 کاله مخکې نیول شوي دي د انګریزانو لخوا نه. ولې امیر ضرورت لري چې غواړي کینې له افغان امیر سره تړون کړي؟ دا خو د تا ځمکې دي، تا نیولې دي. داخلي من تصل غزم كده افغانستان انغريزانو او سيمي او خلقو ده افغانستان ولا انفاق جزو بديوران كي همم داسدا ترون كي كي مگر تولي ترون كي تاخ 50 كلمه كي وزم كني ولدا ت لكم دا دي رزت خير معقوله خبرت نو دين دا معلومي كي تصل غزم كي هم انغريزانو او هم افغانانو ده افغانستان ده ولا انفاق جزو بهز غنلي ده دغه ترون نو دري مدر مهمه خبر داده استاد سي دا گنم كي نم جواز بيني سو پويندل سي پدغه سیاق کې ورته وګورو هغه دا چې دی ترون پیسې ورکوي چې د خپل د ترون اهمیت له سوال باندې راولي ته څنګه یو دولتي قرارداد کېږي چې د هغې کال شپږ لکه روپۍ اخلي وروسته کال دولس لکه روپۍ اخلي په ډیورنډ کې نو او دې ګندمک ترون دی د لوی کیو نارې ورته په انګلیسي کوي پښتانه کم نارې ګړي لورډ برنس ته پښتانه لاټي برنس وایي نو دغه کم نارې چې وزل کېږي په درېیم سپتمبر درې میاشتې او اووه ورځې وروسته دغه ترون په کابل کې د خپل دغه ترون د منځه لاړ هغه کوم حقوقي اصلا کدی کوم حقوقي ارزښت هم لرلی هغه له منځه تللی دی نو زه خبرې ژم باندې کوم د بفر سټریټ مسله هم د ما په نظر باندې یو جغرافیوي جدي خطر و چې انګریزانو کوه دویمه خبر ده امپراتورۍ په خطرونو باندې ځوندي پاتې کیږي دی که خطر ایجاد نه کړي چې دغه جینه موږ ته خطر ده دلته باید بمبار وکړو او دلته باید سیمې ونیسو او دلته باید بفر جوړ کړو دی ځمکې نیسي نیول نو خطر هم یو فزیکي و مګر خطر له فزیکي نه ډېر یو استعماري او ذهني
3: مننه